0: Toti Maxi.
1: Maximus.
0: Maximus u Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
2: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
0: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
2: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
0: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
2: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
1: Maximus.
3: Prihaja veselica leta.
4: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
3: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
4: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
0: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Relax. Mislim, da voham dopust.
8: Kaj pa je s tabo?
7: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
9: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
16: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9. ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
15: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: Si želite popolno trato brez napora?
5: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
4: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
5: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
4: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
6: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
6: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja doba.
5: 530-898.
4: Novost na trgu, pametna rešitev za popolno trato.
6: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
6: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom...

0: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
1: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
2: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
1: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
2: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
3: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
4: Royal King. Great barbecues every time.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
5: Zi, zi, zi, zi.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Zavod Kult Pro Tour Gornja Radgona vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan Negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
2: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
1: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na Negovanju.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
13: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani, dobro jutro tudi tebi, Marko Fras.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni vsi skupaj in na cestah v tem trenutku ena posebnost, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tam je pneumatika na vozišču. Če naletite na še kaj drugega, danes jutra je nič osem nič, 10.55.
2: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: 15 stopinj je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme zunaj, Ormož 16 stopinj. Danes bo vreme po večini jasno, pravijo nekaj oblakov, bi se naj pojavilo spet zgodaj popoldne, ampak potem ba je spet več sonca. 25 stopinj je napovedanih, občasno bo zapihal tudi severni veter. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno oblačno vreme, že dopoldne pa bi se naj zjasnilo in čez dan ogrelo na 27 stopinj.
4: Fras in Medvar Show v soboto.
0: Dve minuti čez sedmo kaže ura 23. maj je danes, Marko in Tomaž sva v službi in lepo pozdravljava vse, ki ste prav tako v službi ali pa na poti v službo.
1: Ja, dobro jutro.
0: Še lepše pa pozdravljava vse, ki ste na poti iz službe domov. Grite lepo spat.
1: Najprej še zajterek oziroma večerja.
0: Ja, nekaj fajn, ne? Tak, 5 jajc pa 3 kruhe.
1: Ne.
0: Upa samo... Do 4 popolda, ne?
1: Ja.
0: Mislim, upam, da ne, ker vam bo sobota šla, ampak...
1: Pa dobro, vse je dolgo svetlo.
0: Tako, dajte se na spat. Pa dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.

0: Prelepa pesem za sobotno jutro. Ne moreš verjeti, mislim, čudovito. 7:50 je in počasi se sonce že dviga in poglej na glavni trg, Marko, kužno znamenje je že osvetljeno. Zdaj, če greš recimo iz Smetanove oziroma tam dol, če prideš iz tržnice proti sem, ti je kar lepo šajna not v siht.
1: Te kar osvetli.
0: Tako se vedno lepo dvigne, pa samo fuf. Tako da je kar, moram reči, da je kar fajn prijetno, zunaj 15 stopinj je, glih prav, da ni ono, veš, malo še, oni zrak fajn.
1: Jaz sem recimo prakticiral hitro hojo danes zjutraj.
0: Aha, nordijsko ali navadno?
1: Navadno.
0: Okay. Dan si zbral navadno, torej.
1: Tako.
0: Dobro.
1: In se nisem spotil do,
0: sploh,
1: do radija.
0: Ah.
1: Taki, taka prijetna temperatura je.
0: Ne vem, če je to temperatura, Marko, ali se tvoja fizična pripravljenost izboljšuje iz dneva v dan.
1: Ne vem, če. Mislim, da je bolj temperatura.
0: No, super. Če imate tudi vi težave z lopari, tako imenovanimi pod pazduhami, pojdite danes ven, pa preizkusite, ali je vedno kriva temperatura, ali morda kak problem znotraj vašega telesa. Pa ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: AO Technology in Milo na Totem Radiu 19.7 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tukaj en super komad iz leta 89. Tina Turner, seveda vemo, ne? Izjemne pesmi.
1: Absolutno.
0: Iz njene strani. Pa ne samo izjemne pesmi, tudi vedno v nulo vse produkcijsko. Tako pač so to znali majstri narediti.
1: Pa tudi kot otrok se spomnim, v Mad Maxu je bila, ne?
0: Uh-huh.
1: Tam je bila tako, kot ja, gleda, tako grozno.
0: Če bi jo videl,
1: nekaj,
0: ne?
1: Je bilo strah.
0: Ja.
1: Mali, pa sem to videl. Tak celega filma nasploh, kaj je bil taki.
0: Malo, ja. Poseben film.
1: Ja.
0: Tina Turner, torej, I don't wanna lose you in dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
4: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
3: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
4: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
10: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-5858-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
14: Ej, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
15: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta z Winkler.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
18: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
19: Karba MGE.
0: Radijska mreža Toti Radio.
20: Stanje na cestah, previdno na Podravski avtocesti med Raztepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške. Prišlo do prometne nesreče, tam je tudi zaprt vozni pas. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, predmet na vozišču. Pneumatika na vozišču pa med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-10-55.
21: Še vreme 16 stopinj je trenutno v Mariboru, delno jasno je zunaj, selnica ob Muri prav tako 16 stopinj. Danes pravijo, da bo po večini jasno vreme, morda nekaj oblakov pride mimo zgodaj popoldne, napovedanih je 25 stopinj, tudi severni veter je napovedan občasen, v nedeljo, torej jutri pa bo vreme sprva pretežno oblačno, že do poldne bi se naj zjasnilo, napovedanih pa je 27 stopinj čez dan.
0: Raz in Medved Show v soboto.
21: 3 minute čez pol osmo, kaže ura Marko in Tomaž popoldne. Napovedanih je 25 stopinj, tudi severni veter je napovedan občasen. V nedeljo, torej jutri, pa bo vreme sprva pretežno oblačno, že do povdne bi se naj zjasnilo, napovedanih pa je 27 stopinj čez dan.

0: to pa je kar čudovito.
1: To pa je že kar za neke šlapne, pa kratke hlače. Tak, ajde.
0: Ja, sem videl že dosti ljudi v šlapnih in kratkih.
1: Že prej, ne?
0: Že prej, ja.
1: Ampak jutri pa ba je, sicer je treba še počakati na posodobitev vremenske napovedi, ampak menda ne bo nekih velikih odstopanj. Tak da, juhu, lep vikend.

0: She's the One in Robbie Williams na Totem Radiu 7:42, pa kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 23. maj, že še malo pa bo juni. Ali si znaš ti to predstavljati?
1: Ja, poletje bo kmalo tukaj.
0: Res je. In dajmo preveriti, kaj se je zgodilo vse, kdo se je rodil, kdo se ni na današnji dan.
1: Na današnji dan so se rodili Anatolij Karpov, ruski šahist.
0: Ja, kako sta imela, ne, z Kasparovom.
1: Ja.
0: Pa najbolj pa tak ne razumem nikoli in ne bom razumel, da ne proti računalniku, kako so to imeli, ne, takrat pa pol računalnik enkrat zmagal.
1: Je, bila revolucija.
0: In kak ti kdo naredi, kak narediš ti, da računalnik tune dobro zna šah špila?
1: Nimam pojma.
0: To moraš nekak, ne?
1: Je verjetno, glede na to, koliko imajo nekih potez, ne, torej prvo kot prvo so vse poteze možne vnesli not, pa vse kontre, pa, ne, ne vem, kako to deluje, to sem zdaj pač na pamet rekel.
0: Mislim, to pomeni bolj lahko samo to, da se nasprotnik ni spomnil onega, ne, računalnik pa pač vse spomni.
1: Ne vem, glej, lahko grem raziskat, pa bomo potem...
0: Če sem zdaj že zmatran,
1: ko preverila. Sem...
0: Okay. Okay.
1: Drew Carey se je rodil tudi na današnji dan, poznaš?
0: Po imenu ne.
1: On je, ko je bil voditelj na oni TV oddaji Whose Line Is It, veš, ko so ko sta oni dugi.
0: A ja, ja, tudi.
1: Tudi,
0: ja. No, ko sta oni dugi, ko pa drugi.
1: Oni dugi, pa oni smešni, ko sta mogla delati vse stvari, kaj se ima rekli.
0: A ja, točno, ja. Ja, spomniš? Ja, oni dugi, ja, ko je bil pri Two and a Half Men tudi, ne?
1: Tako.
0: Ja.
1: Ok, dobro, da smo zdaj to rešili. Rubens Barrichello se je rodil na današnji dan, brazilski automobilistični dirkač.
0: Uh-huh.
1: Tudi Patrik Greblo, slovenski dirigent, skladatelj in aranžer zabavne glasbe.
0: Uh-huh.
1: In pa Lena Meyer Landrut, nemška pevka.
0: Res je, danes praznuje, ne?
1: Ja, kdo pa je umrl na današnji dan? Henrik Johan Ibsen, norveški dramatik, tudi Slavko Ostert, slovenski skladatelj, in pa Roger Moore, britanski igralec. So umrli torej na današnji dan, pa se je dogajalo leta 1430, Burgunci ujamejo Jean de Arc in Vano Orleansko in jo prodajo Angležem.
0: Ko pa je pol bilo?
1: Ne vem, ne spomnim se zgodovine. Ti veš, če si igral Age of Empires.
0: Tako, tam smo jo noc, zadnjič, ko sva probala staro igrico, je bila to misija, ne?
1: Tako, prva misija.
0: Da morma z dvema kojoma jo pospremiti na drugo stran zemljevida.
1: Tako. Ok, leta 1829 Cirilu Demjanu na Dunaju podelijo patent za harmoniko.
0: Wow.
1: Jo.
0: Kako si te to greš zmisliti?
1: Nimam pojma.
0: Svetovno.
1: Leta 1918 se v Radgoni uprejo slovenski vojaki 97. pešpolka. Leta 1934 policija zasači in ubija ameriška bančna roparja Bonnie in Clyda. Leta 1980 premierno predvaja film Stanleya Kubricka The Shining. Leta 1995 uradno razglasijo programski jezik Java, če si slišal že kdaj.
0: Ja, Marko, sem.
1: Ok, pač preverjam. No, to je jezik, brez katerega naprimer danes ne bi imeli Android aplikacij, recimo video igre Minecraft ne bi bilo, bankomatov, mislim, verjetno bi vsem to imeli, ampak bi bilo v precej drugačni obliki.
0: Ja,
1: ne, ali pa...
0: vse bi bilo okrogli.
1: Okay. In leta 2024 na današnji dan v Rogaški Slatini odprejo razgledni stolp Kristal ob izgradni najvišjo stavbo v Sloveniji.
0: Svetovno.
1: Je pa danes, 23. maja, tudi svetovni dan želv.
0: Ja, zelo pomemben dan, tako da če imate doma želvo, super.
1: Dajte neko šalato.
0: Če to ima vsaki dan.
1: Te pa ne vem, kaj imajo za priboljšek. Ja.
0: Žemlo, svežo, toplo.
1: Pa poliko. Pa še malo Coca-Cola.
0: Ja, dobro. 7:47, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fraz in Medvar, za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Prekrasna sobotna jutranja balada na totem radiju There You'll Be in Faith Hill iz leta 2001, ker sem šel ekstra pogledat, ker mi je zvenelo kot tiste, veš, iz 90-ih.
1: Ja, malo bolj tak.
0: Tako.
1: 90s.
0: Tako da bi rekel, taka klasična ameriška ljubezenska pesem, ne?
1: Mm-hmm.
0: Tak, kar tudi je.
1: Samo, da ni iz 90-ih.
0: Tako, ok, iz 2001-ih. Še 5 minut in ura bo 8. Naj vam bo žemla dobra.
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: aibă șneha la smocat.
1: Jo, ce smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Vse za urejen zelenjavni vrt in čudovito okolico vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus.
8: Na voljo pester izbor trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Samo do 31. maja izkoristite kar 30% popust na vse rododendrone. Ponovno so na voljo tudi priljubljene kanadske sladke višnje. Za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih pa izberite naravne pripravke iz naše ponudbe.
7: Vrtni center Kurbus.si. Vse za vaš vrt na enem mestu.
9: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
10: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
9: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
11: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
9: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
11: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
9: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s piškom za 17 evrov na osebo.
13: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
18: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Poglejmo, kaj se dogaja v prometu v naši državi, ki je prelepa.
20: Tako, previdno na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas, previdno še na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in križiščem Pesnica v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
21: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
22: Brez skritih stroškov.
21: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
22: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
21: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
19: 18 stopin je že v Mariboru, pretežno jasno vreme imamo zunaj, kar je naravnost fantastično. Danes pravijo, da bo po večini jasno morda nekaj oblakov zgodaj popoldne in potem bi naj šli spet naprej. tam nekam proti Varaždinu.
1: Okay.
19: 25 stopinj je napovedanih, menda bo zapihal tudi severni veter na trenutke, malo močneje. Jutri pa sprva pretežno oblačno, že do povdne bi se naj zjasnilo, čez dan pa bo okoli 27 stopinj. To ti
2: radijo. Fras in Medvard Show v soboto.
19: 3 minute čez 8. Kako je fajn zahrustalo.
1: Dobro jutro, dober tek.
19: Dobro jutro, dober tek. In zdaj, ko gledam posodobljeno vremensko napoved, danes naj ne bi bilo kaj ekstra oblakov.
1: Ne?
19: Morda kake bele lisice, samo te, ne?
1: Reda.
19: Jutri pa zjutraj, kot smo rekli, pa potem sonce pune hamre in do 27.
1: Tak da v nabavo danes.
19: Ja, ne pozabi.
1: Za duplo, ne? Tako. Za danes pa jutri.
19: Tako. Bravo, Fras, vidiš? Ja. Tak si že, ne?
1: Če bi imel dvorišče in žar, bi jaz tudi.
19: Lahko si pa kupiš vikend na Pohorju.
1: Aha.
19: Ja. 7 jurjev je kvadrat.

0: Run to you in Brian Adams na Totem Radio 10 čez oziroma 11 čez 8 je že ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In kot si prej se spraševal, kak je lahko računalnik Deep Blue premagal takrat Garija Kasparova?
0: Ja.
1: Tudi jaz sem se spraševal, ker
0: mislim, po eni strani mi je logično, ker je pač računalnik pa ima 700 tavžen milijard kombinacij, ampak no, nekdo ga je mogel narediti. Ne? Ja,
1: in to je bila osnova, zdaj kaki šahisti, šahovski mojstri ne me zaklad, jaz sem pač koliko sem razumel in razbral iz tega osnova, tega šahovskega super računalnika Deep Blue je bila kalkuliranje.
0: Aha.
1: Ne? Imel je 32 procesorjev, s katerimi je lahko ocenil do 200 milijonov šahovskih potez na sekundo.
0: Na sekundo 200 milijonov.
1: Ja, in no, s tem je lahko videl od 6 do 20 potez naprej. Ne? Zdaj tudi šahovski mojstri vidijo naprej zelo daleč, kaj se bo zgodilo glede na to, kakšna je situacija. Ne? Ampak potem pa imaš druge stvari, recimo računalnik se ni mogel utruditi, ni mogel narobe preračunati,
0: ja,
1: ni mogel spregledati zadeve.
0: In ni ga srat.
1: Tudi. In sprogramirali so ga tako, da je imel ogromno bazo vseh šahovskih potez, ampak najpomembnejše, kaj je bilo, sprogramirali so ga tako, da je nalašč včasih dlje časa razmišljal. Včasih tudi več minut. In Kasparov je mislil, da to pomeni, da, da se računalnik matra, da melje, veš, da šrota. Ne, da ono...
0: Če to so naredili.
1: Ja, v bistvu pa je samo čakal, samo bil je.
0: Svije.
1: Ne, ne, 3 minute. Šlo je za psihološko bitko in tudi psihološka bitka je v bistvu največji dejavnik Kasparovega poraza. Tudi sam je povedal, da se med pač partijo toliko obadal s tem, če se vse je računalnik zmožen, da je vmes pozabil oziroma se ni zavedal, da dela napake oziroma njegove napake so bile večje kot pa koliko je bil računalnik dober, torej on bi v osnovi mogoče lahko, če bi dal vse to stran, te psihološki, bi ga mogoče lahko premagal. Ne?
0: Se... V bistvu spet smo prišli do tega, ne, da sam sabo se največkrat bori človek. Ne?
1: Tako.
0: Oziroma se premaga oziroma zgubi proti sebi.
1: Ja, razlaga je večkrat, da je bilo to tako nenavadno, da ni vedno, ne? Ker samo je, ti ne moreš pogledati človeka, ampak je tam pač škatla, je, nima izrazov, ne na švica, ne dela nič, nič.
0: Niti ti ne moreš njemu nič, ne?
1: Tako.
0: Malo nakazati.
1: In ni, pa tudi taka nepredvidljivost, ne, on ima vse poteze, imel tam shranjene not, pa pač glede na neke algoritme, nekaj izbral in mogoče včasih izbral kaj takega, kot načeloma ljudje ne izbirajo, ko igrajo, ne? In ga je to malo parkrat vrglo, stira.
0: Ja.
1: Vse tudi dokumentarec o njem, tak da mogoče, če koga še bolj zanima, da si to pogleda.
0: Super, hvala lepa, Marko.
1: Ja.
0: Še zdaj se še mi manj da iti šah igra. Je me utrudi že samo to, kako to vse...
1: Ja, je kar naporna zadeva.
0: Res je, dobrih 14 čez 8 pa je ura. Lepo sobotno jutro.
1: Dobro jutro.
2: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvržov v soboto.

0: Gospare, pințele domaci?
1: Se domace, petersil, bob, coreia, cacete.
0: E pe ce-mi paie?
1: Practici no zastoin.
2: Da weekend na Mariborski tržnici.
3: Najprej bi rada z Marketom pozdravila vse, ki ste pridni na tržnici že od zgodnih jutranjih ur.
4: Tako, pozdravljeni in hvala lepa za vso dobro hrano.
3: Tako, za vse vitamine in da nam v bistvu lepšate življenje.
4: Tako, tržnica torej je odprta, čeprav vodje mariborskih tržnic Nataša Matijevič danes ni tukaj. Ne pozabiti na zgornji ploščadi še vedno Cirque du Soleil, torej interaktivna razstava skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema, od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost. Skratka, zanimive stvari imajo tam pripravljene do 18. ure še danes in tudi jutri, potem v ponedeljek se vse skupaj tudi zapira. Tak da vabljeni.
3: Ja, ne pozabiti, da tudi za otroke seveda je, tak da če boste šli kaj v mesto,
4: tako.
3: Morda greste malo tja, tudi naredite en krog noter po teh dveh šotorih, kupite kak pravi domači korenček, ne, da lahko gloda sem do glavnega trga nazaj, pol pa tu mogoče na kaki sladoled.
4: Tako, zdaj že ta to mlado koraje,
3: ja,
4: ki sem ga jedel prejšnji teden
3: in vrhunsko.
4: Tako da priporočam, drugače pa si zacajhnajte že naslednjo soboto, 30. maja, takrat pa bodo dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin.
3: Jaz kot oboževalec krompirja,
4: ja,
3: bi skoraj da mogel biti tam, ne,
4: ja,
3: soboto, pa te poklicati vsake toliko malo.
4: Ja, ide.
3: Ja, Marko, jaz sem še vedno tu.
4: In jem krompir.
3: Veš, oni veliki, ko naredi, oni ogromno, oni pisker pa res tani. Ne? Ha. Sicer pa delujejo tudi okoliške tržnice, ne pozabiti, tako da seveda tudi danes na voljo ogromno izvrstnih pridelkov, domačih in dobrih in zdravih in ne pripelanih iz Avstralije.
4: Tako, pa ne pozabiti, da je tudi bankomat na glavni mariborski tržnici, pa majster vozi, pa parkirišče tam recimo na nasproti ferija, ko je rampa gor, to je celi vikend rampa gor in lahko parkirati.
3: Tako, tak da pridite mimo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BTC Ciklin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosanjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci.
7: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
8: To soboto 23. maja priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
7: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
8: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael, najmlajši dobro došli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
7: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
8: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
7: Maximus.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In?
9: Lačna.
10: Nekje med.
9: A smo že tam.
10: In?
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
14: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
13: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
14: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
15: Travo je že pa začala rasti, moj.
16: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
15: Ko?
16: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
17: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, previdno na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške, tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, še vedno je zaprt vozni pas, previdno tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 0800 1055.
19: In še vreme, pretežno jasno je v Mariboru 19 stopinj, je trenutno zunaj, Pavlovci prav tako 19 stopinj, danes morda nekaj oblakov, zgodaj popoldne, 25 stopinj bo čez dan, tudi severni veter je napovedan občasno, jutri pa baje sprva pretežno oblačno, torej zgodaj zjutraj, že do poldne pa bi se naj zjasnilo, čez dan pa bo tam nekje okoli 27 stopinj.
4: Raz in Medvard Show v soboto.
19: 8:33 minut kaže ura, Marko in Tomaž se druživa z vami na to sobotno jutro. Lepo pozdravljeni.
18: Zdravo.
19: In gremo nazaj k muziki. Daša je tukaj, za katero sem rekel, da ima lisičjo faco, se spomniš?
18: Ja.
19: Ima tako, ne, slovaško. Ker ima korenine dejansko, tu ne, češke, tu nekaj, slovaške. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.

0: Pregled tedna. 8:40, kaže ura, čas je za pregled tedna. Obeležili smo svetovni dan čebel.
1: V totem studiu so gostovali Mareja Hauptmann, Hamo, rokometaši rokometnega kluba Branik Maribor, Vojo Eraković iz potapljaškega društva Maribor in odbojkari iVent Maribor.
0: Tomaž Medvar je premierno predstavil novo nogometno radijsko oddajo 442 s Tomažem Medvarjem, v kateri sta tudi radio in medokvinska nogometna zveza Maribor združila moči pri predstavitvi manjših nogometnih klubov z področja MNZ Maribor.
1: V osnovni šoli Selnica ob Dravi, mimo grede, vse je že na audio, v audio špajzi na naših družbenih omrežjih.
0: Tako.
1: Pridite pogledat. Sicer pa so v osnovni šoli Selnica ob Dravi odprli čebelarsko učilnico, namenjeno osnovnošolcem, ki jih zanima svet čebelarstva.
0: Svetovno.
1: In gre za edino takšno učilnico v slovenskih šolah.
0: Bravo. Še več čebelarjev.
1: Še več.
0: Gasilska brigada Maribor je skupaj slovensko vojsko in mariborskimi reševalci izvedla posebno usposabljanje za iznos ponesrečencev iz oklepnih vojaških vozil Valuk in Patria.
1: Maturanti so zaplesali četvorko v 18 slovenskih in skupno 43 evropskih mestih.
0: Na mariborski tržnici pa so postavili interaktivno razstavo Cirque du Soleil. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
1: ker jih je sedem.
2: Fraz és Medvár műsor. Szombaton. Jó reggelt. Tuti Rádió.

0: Don't speak in no doubt na Totem Radiu 8:49, pa je ura. Lepo soboto želiva Marko in Tomaž.
1: Lepo soboto in danes se zaključuje.
0: Danes se zaključuje nogometna prva liga, ne?
1: Tako.
0: Ok, smisla, kaj druga? Da boš kaj? Za odpoved, ali kaj?
1: Mislim, to tak vedno.
0: Maš v planu, ne?
1: Vedno na mizi in v planu.
0: Ok.
1: Ok, danes ob 17:30, torej Maribor Aluminij v Ljudskem vrtu, ampak pred praznimi tribunami, kar pomeni, da še toliko bolj ste vabljeni, da poslušate Toti radio, namreč neposredni prenos bo.
0: Super, tako v bistvu vso sezono, ne?
1: Ja.
0: No, evo, da zaključimo to in začnemo razmišljati o novi sezoni, ki bo, upam, da nekoliko boljša.
1: Jaz tudi.
0: No, evo, Golden mamo. Dajmo si pet zraven.

0: City Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. Bota 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pogaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
16: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
15: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
17: Minuta je čez deveto.
18: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je v prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo četrto in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na Novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtožen je povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora. Še v kitajskih električnih avtomobilih, ki so na evropskem trgu dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38.000 električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15% tržni delež. To pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk z modeli, ki so vse pogostejši tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi proizvodnje v Evropo. Tu gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe od evropskih konkurentov.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj se dogaja v prometu, Marko?
11: Previdno še vedno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice, okvarjeno vozilo je tam in to je zaenkrat tudi vse, če vi opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: In še vreme pogledamo delno jasno, v Mariboru 20 stopinj je trenutno zunaj. Danes bo po večini jasno, 26 stopinj bo čez dan, pa je lahko zapiha tudi severni veter občasno. Jutri bo vreme podobno, ogrelo pa bi se naj celo do 28 stopinj nekje.
22: Toti radio.
23: Fras in Medved Show v soboto.
0: In so 4 minute čez 9, lepo sobotno jutro želiva Marko in Tomaž.
11: Zdravo, dobro jutro.
0: Zdravo in Bruce Springsteen pride, recimo.
11: Ja, cool.
0: Še prej pa Benson Boone in Mystical Magical. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Glory Days in Bruce Springsteen na Totem Radiu in je 11 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, leto je naokoli, spet je toplo, kmalo bo tudi vroče in samo toliko, da malo spomnimo, na območju Maribora imamo 36 pitnikov za vodo. Ja. 36, dostopni so tudi gibalno oviranim osebam, nekateri imajo tudi pitnike za hišne ljubljenčke. In delujejo med 1. majem in 10. oktobrom, to je okvirno, seveda pa odvisno od vremenskih razmer. In kaj me je presenetilo, ker včasih nisem pil vode iz teh pitnikov, vedno sem neko ono, to je ziher, neke bakterije, ono. Nekaj smel, veš, pa nekdo...
0: Ekso, ali pa, majmo.
1: Ja, pa vidiš včasih kakega, ko da usta gor na...
0: Gor, ja.
1: Pa zdaj...
0: Da te zdaj.
1: Ok, ampak, ne, da ni to kar tak, ne, dvakrat v sezoni izvedejo analizo vode na vsaki lokaciji, to pravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, vse pitnike pa delavci Mariborskega vodovoda trikrat tedensko pregledajo in očistijo.
0: Wow.
1: Ne? Voda je neoporečna. In na strani Mariborskega vodovoda tudi je zemljevid vseh pitnikov v Mariboru.
0: Ah, svetovno.
1: Jaz vem za njih 6. Vem, da so 4 pri Ljudskem vrtu, na južni pa na severni sta 2.
0: Bliže.
1: Tu na Gospovski je eden, pa tu na avtobusni postaji na glavnem trgu, tam med drevami je še en.
0: Točno, ne? Jaz tako. Vem za enega.
1: Res?
0: Zdaj za 2, ki si mi ti povedal.
1: Ja, no, zdaj veš za 6.
0: Mimo hodim. Ono se lažeš, ker ne vem, ki je.
1: Na južni ploščadi, na vsaki strani sta 2, pa potem, ko greš okoli, na zgornji strani tudi sta 2. Ja,
0: svetovno. Mogoče bi bilo boljše, če ne bila voda not.
1: Gleda na to, da je na južni ploščadi. Ja, okay.
0: Pri paviljonu v parku vem, da je.
1: A, no. Evo, tistega pa jaz nisem vedel.
0: Sicer pa, ko smo bili mali, pa smo hodili fuzbal špilat na Branik, tako imenovani, še takrat.
1: Yep.
0: Smo redno hodili na ono fontanico, tam, ko je oni vrtec, veš, diagonalno od zdajšnjega košarkarskega igrišča Iva Daneva.
1: Aha, diagonal.
0: Ja, taka kamnita je bila, taki gor tudi stebriček mali, ne, pa so vun lepo je teklo. Pa vedno s 500 let staro plastenko je en leto, pa je na tango, pa je prišel nazaj, pa si...
1: Svetavno.
0: Tako, da dobri si imel čas. Pol 6 ciglo v lampo, pa si dalje špilo. Nekaj takega. 14 čez 9. Vodo pite, ker je voda vir življenja.
1: Tako.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: No. Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam, ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
2: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
1: Ja, ali pa nekaj reči
2: greš. Ja.
1: No, eni pa niso potrkali, pač sediš tam in...
2: Pa ključa ni?
1: Ne, valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim,
2: torej so te zasačili.
1: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode, nikoli not.
2: Ne.
1: Zakaj sploh te? Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Glih, ne vem, šuhe vidimo, mogoče ali pa koleno.
2: Dobro.
1: Ker je bilo tak zavogalo, ne? Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da nahajzlo?
0: Ko se mi pa to zgodiš?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BTC Ciklin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosanjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci.
7: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
8: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
7: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vamljeni.
8: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščite jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni.
11: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi ugodnih nakupov, strokovnih nasvetov, pogostitve in prijetnega druženja.
10: V petek med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat, v soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
11: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50% popust na vse rastline.
10: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.si. Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
11: Prihranite do 6000 evrov.
10: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
11: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
12: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
13: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
1: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
15: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo je tam in zaprt je počasni pas. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 1055.
18: 21 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Dvorjane prav tako 21 stopinj. Danes pravijo, da bo po večini jasno vreme, 26 stopinj je napovedanih, zapihal bo tudi severni veter občasno. Jutri bo vreme podobno, sicer brez vetra in pa tam do 28.
3: To ti radijo.
4: Fras in Medvar Show v soboto.
18: In zdaj, ko gledam malo za naprej, že kar tam torek, sreda, ba je 30, 31.
17: Wow.
18: Prej sem tudi nekje čital, da bi naj počasi prišel prvi vročinski val.
17: Res?
18: Ja.
17: Yeah.
18: Si predstavljaš?
17: Ja, ne, ampak ja.
18: Zdaj pa spet to ne bo vredo. Ne?
17: Ampak letos naj pride, letos je prvo leto, odkar imamo klimo doma, tak da.
18: Ja. Najprije, če vple.
17: Tako, da dam na 16.

0: Tri zabavna dejstva o
1: polžih.
2: Zakaj?
1: Zato, ker mi je nekaj vmes pokazalo, nekega polža. Ok, polži imajo na tisoče zob. Nima tako mi zob, ampak ima jezik, imenovan strgača, ki je seveda prekrit z več tisoč drobnimi zobki. In ga uporablja kot pilo za drobljenje in strganje hrane.
2: Zanimivo. Tak je, ali kaj?
1: Ja. Polži, drugo zabavno dejstvo, ne? Polži lahko

0: pijo tudi po nekaj let. Zdaj, ko nastopijo hude suše ali pa neke neugodne razmere, lahko zaspijo za več mesecev ali celo let, pred izsušitvijo pa se zaščitijo sluzastim pokravčkom, veš, ko oni dekli. Če vidiš, da je hišica, puk, ne? In lahko je tam leta not.
1: Veš, kako se mora zlaman zgoditi.
0: Ja, veš, kako križ boli.
1: Kaj te je, miro leto.
0: In še tretje zabavno dejstvo. O polžih njihova anatomija je seveda zelo posebna. Polževa kri namreč ni rdeča, ampak je modra.
1: Ja. Plemenita.
0: Ja, res je. Saj vsebuje baker namesto železa. Ja.
1: Me zanima, če bi lahko misli dali not baker, da ima modro kri.
0: Not ne. Ga pa iz streh dol kdaj. Ok, in še bonus pri tem anatomskem delu,
1: ja.
0: V bistvu eno boljših zabavnih dejstev vseh časov. Polžovo izločalo, torej polžova rit, oziroma tam, ko ven pač spušča, je obrnjeno naprej. Zato izločajo zelo blizu svoje glave.
1: Lepo.
0: Predstavljaj si, da bi imel tu rit.
1: Na rami.
0: Ja, pa bi si kenjar. Bi mogel stojo v hajzl delati.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Toto in Afrika, 9:49, pa je ura. Lepo zdrav, dober.
1: Lepo zdrav.
0: Kaj? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja.
0: Še ne.
1: Naj še bo, ja.
0: Ja.
1: Ok, jaz sem pozabil, ampak zdaj sem se spomnil, tako da moram podeliti tudi z vami, pa tudi s tabo, Tomaš.
0: Ja?
1: Je še kdo slučajno pozabil, Mortal Kombat 2 je zunaj.
0: Film.
1: Film Mortal Kombat 2, ena dva tedna že je zunaj.
0: Kak mora to biti slabo.
1: Glej, če si igral igrce,
0: ja.
1: ni tak slabo.
0: No,
1: sem videl že slabše adaptacije iger in ne vem česa vse, recimo, ne vem, Dragon Ball movie je najslabša stvar na svetu,
0: ja.
1: Kaj sem nekdaj...
0: Ali pa FIFA 2000 film, ne, tu je nerodn.
1: Skratka, Mortal Kombat 1 sem pogledal, torej te nove verzije.
0: Ja.
1: Zakaj? Zato, da sem čakal, da bo je rekel, get over here.
0: A, zato.
1: In je rekel, in je bilo ful dobro.
0: In je kdo prišel.
1: Ja. To pa je, no, in zdaj gledam, dvojka ima še višjo ceno kot enka.
0: A, super. In tak, to da, je ne. Merilo.
1: Ne? Ja, pa gledaj, ni zdaj merilo, ampak če pogledaš na IMDb, pa ima nekaj 3,2, si tako, no, okej, okay, to je verjetno res.
0: Dobro, ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Če pa je nekaj 6,8, pa je to okej, okay, bom pogledal, pa bom sam ocenil, če je ali ni.
0: Okay.
1: Tak da Mortal Kombat 2 je že zunaj.
0: Okay.
1: To je ena stvar, druga pa mogoče boš te stvari bolj vesel. Masters of the Universe čez dva tedna.
0: Pride.
1: Ja.
0: He-Man.
1: Tako. In ima noto tudi, sem gledal trailer, ono roza majco, ali kaj že, ali srajco, ali kaj ima gor.
0: Izberi se malo.
1: Ja, pa jaz nisem gledal te, srajca, roza srajca.
0: Ja, preden postane He-Man,
1: ja.
0: Ja, no tu je zdaj neki Goran, kaj je že bluntne. Ja, koliko pa He-Man pa ima oni ščit.
1: Ja, to ne? Ja, vem, ja, ampak pravim, da tisto ikonično tudi...
0: Ja, zanimivo, kak so predvidli modo, ne?
1: Mm.
0: Že takrat. Ja, taki ljudi z jadralnimi, onimi šuhi brez okna hodijo, ne? Okoli,
1: tako.
0: Poleti.
1: No, in Masters of the Universe gledam tudi bo v Mariboxu, tak da...
0: Svetovno.
1: Se lahko pogledaš.
0: He-Man. Kaj bo v nemščini?
1: Dvomim.
0: Habedi Kraft.
1: Ja, idi v Avstrijo, gledaj.
0: Ja, okej. <okay. laughs>

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Zavod Kult Pro Tour, Gornja Radgona, vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan, negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
4: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
3: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na negovanju.
5: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
6: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
5: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
6: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
5: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
6: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
5: Maximus.
7: 37. festival dobrote slovenskih kmetij

0: Babi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
6: Rosicitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosicitih.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
9: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Minuta čez deseto.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, želim Blaž Beneličič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. V včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije, od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Sodelovanje z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunani minister Gideon Sar. Politika nagrajuje vztrajnost, pa je na X-u zapisal bivši mađarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale malo prodajo alkoholnih pijač že od 6 popovdne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500.
0: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
10: Tri minute čez 10. uro in dajmo preveriti, kaj se dogaja na naših cestah. Marko.
14: Na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je žival na cestišču, previdno torej, da ne pride do kakšnega naleta. Previdno pa še na pomurski avtocesti in sicer med priključkom Vuča vas in počivališčem Murska Sobota, tam v smeri Lendave je prišlo do prometne nesreče. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8:05:05.
15: A slišiš?
16: Kaj?
15: Zvok prihranka. V Autorajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
17: Autorajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
10: 4:10. Minuta je že minila od prej. 22 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, zgornji Porčič, prav tako 22. Po večini jasno bo danes, tu pa tam bo zapihal severni veter, napovedanih je okoli 26 stopinj, jutri bo podobno vreme, brez vetra sicer, in do 28.
18: Toti radio.
19: Fras in Medved Show v soboto.
10: Zanimivo je, kak je glavni trg postal tako središče teh, ki se radi slikajo in snemajo. Ne?
14: Predvsem pred kužnim znamenjem.
10: Ja, zdaj glih ravno gledam ven, en mladenič ima ono stojalo na 3 tace.
14: Aha.
10: In ima gor in si je nekaj vklopil in je hitro šprintal in je naredil pozo. Neko, sam sebi.
14: Cool.
10: Ne? In pol te slike, ko nekam greš, kdaj to gledaš?
14: Ja, kdaj?
10: Nikol.
14: In zakaj

0: pri kužnem znamenju.
1: Ja, ne. Nimer, ne. To bi vse šli do kugle, recimo, ko je bolj čudno, ne.
0: Da, ja.
1: Pač je malo bolj poseben kip.
0: Ampak, dobre. Gremo z muziko naprej, raje.
1: Tako, in dobrodošli, turisti.
0: Dobrodošli.
1: Willkommen, turisten, ne.
0: Ja,
1: se rečem.

0: Forever Young in Alfa Vil na Totem Radio 12, čez 10. Ura, danes je sobota, 23. maj, Marko je tudi v službi, zdravo.
1: Zdravo.
0: Včeraj pa je bil petek in v petkih je na Totem Radio seveda zjutraj, malo po sedmi čas za skoraj nemogoče vprašanje. Če ste ga zamudili, dajte igrati zraven. Ste?
1: Zdaj.
0: Ok, ja. Ste pripravljeni?
1: Ja, smo.
0: Ok, ajde.
2: 40% vseh vprašanih v tej študiji,
3: 40,
2: torej 4 od 10 so rekli, da vedno naredijo to, ko iščejo parkirišče ali parkirajo.
4: Utišajo glasbo v avtu. Gremo dalje.
2: Ne vem, kaj ti naj rečem.
1: Ja,
2: prava, Ana.
1: Meni avto samo utiša, ko dam rekvert.
4: Ja, kaj pa če naprej parkiraš?
2: Ko iščeš, Eger je bilo tudi. Ako... Da si daš tiho, da si skoncentriran.
1: Ne,
2: si...
1: se pa zakaj ti?
2: Pa zak... si v avtu moraju biti tiho.
1: Ne.
4: Jaz ne, da si dam na tiho, jaz si izklopim.
1: Razna. Kaj že, ko iščeš park plac?
4: Jo.
2: Da si pa te to moraš biti.
1: Moj... Ne se, ko da najdeš, daš na tiho, ko
4: parkiraš. Eger, en boš gon, mam, kak ne razumeš, ne morem toliko stvari hkrati delati v avto.
2: Ne, ni bistveno, da tvoj en možgan, čeprav ni tak, je ne, valj, da si več kot samo to, je danes lahko to zmagal, skoraj nemogočem vprašanju iz prve.
1: Da.
0: No, evo, in naj povemo še to dejstvo, da je to znanstveno dokazano dejstvo, da če utišamo glasbo, smo bolj pozorni, prej najdemo, ni to samo, da se nam zdi in smo sami sebi smešni,
1: ja, logično.
0: Ampak dejansko je ful razlika. Imamo ni, ja. Avtomatsko to not v sebi, da ne samo parking, že ki se ne, zdaj gre tu, ne?
1: Tako.
0: Veš, ko si nekaj v Splitu, ki je zdaj trajekt, ne?
1: Ja.
0: Čaki, daj tiho. Pa...
1: Ker ni samo to, zdaj daj bolj na tiho, da bom lažje videl, ne, pač skoncentrirati se
0: moraš. Dejansko je to, ja.
1: In pri tem ta glasba lahko moti.
0: Res je.
1: Sploh, če je slaba.
0: Te pa najbolj.
5: To ti radio, to ti hit.

10.21, gremo na ceste. Simon je pisal na 051-220-220, pravi, da je tovornjaku raztrgalo gume na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, približno 500 metrov pred izvozom Murska Sobota, in da še ni nič označeno, tako da nevarnost naleta visoka. Prosim, tam previdno, še več prometnih informacij čez približno 10 minut. Če kaj opazite, pokličite 080-1055.

0: 30.
1: Se bo kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava star za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
9: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
8: Vaš stari avto vzamemo v račun. Vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
9: Pridite na testno vožnjo.
8: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
9: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah, previdno Simon je pisal na 051-220-220, pravi, da je tovornjaku raztrgalo gume na avtocesti, na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, cirka 500 metrov pred izvozom Murska Sobota, nevarnost na leta. Na promet.si tudi piše, da je na tej relaciji prišlo do prometne nesreče, tako da najverjetneje gre za to zadevo. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
12: Jasno vreme in 22 stopinj v Mariboru v tem trenutku. Danes pravijo, da bo po večini jasno, napovedanih je 26 stopinj, zapihal bo občasno, sicer tudi severni veter. Jutri bo podobno, brez vetra bo pa okoli 28 stopinj.
13: Toti radio.
14: Fras in Medvard Show v soboto.
12: Ja, lepo soboto želiva Marko in Tomaž.
11: Lepo soboto.
12: Dobri, dve minuti čez pol enajsto sta in gremo naprej z muziko Faster the People in Pump Up Kicks.

0: Ja, ki jih eni vztrajno non-stop odbijajo.
1: Tako?
0: Z roko.
1: Ravno zato, ker sem včeraj videl enega.
0: Dobro.
1: Hodo okol. Prvo, tenis žogice v profesionalnem okolju imajo zelo kratko življenjsko dobo. Na turnirjih so ponavadi dobre samo za kakšnih 7-9 iger, potem pa so za nič.
0: Res.
1: Za profije, za nič, za ostale verjetno še lahko imaš, ne?
0: Ja, leta in leta smo imeli iste.
1: Ja, izgubijo odboj namreč.
0: A, ok.
1: Ni več isto. Drugo, ko testirajo odboj žogic, jih spustijo iz 254 cm in žogica se mora odbiti od 135 do 147 cm visoko, v tem noter lahko, drugače ni vredi.
0: Ima toliko razpona.
1: Ja. Vse to ni dosti, zdaj 12 centi, ne, pač
0: ja,
1: mora biti fajn.
0: Ja, pri igri je razlika, ne?
1: No, ampak to je dopuščeno, pač,
0: ne? Zanimivo. Ok.
1: Tretje, včasih so bile žogice bele ali tudi črne, ja. Ko je prišla barvna televizija, so naredili te ikonične rumene. In ja, to je rumena, odtenek rumene, ne zelene.
0: Ne,
1: barva
0: ne.
1: Se imenuje Optic Yellow. Mm-hmm. Precej specifičen odtenek, ki ga človeško oko najbolje zazna.
0: Ja, se je fluorescentno, žuta, tako.
1: Ja. Zdaj, ene so zelene, pač, ko jih kupiš, ja, ampak pravim te uradne, ki se uporabljajo.
0: Ja, ne, vse so bolj na rumeno. Ja.
1: Tako. In bonus, dejstvo.
0: Bonus je?
1: Ja, tenis žogice so lahko malo radioaktivne. Zaradi plinov, ki jih uporabljajo pri izdelavi, ampak da bi seveda karkoli opazil, oziroma da bi to imelo kakršnikoli vpliv, bi potreboval na milijone žogic na enem mestu naenkrat, da bi...
0: Okay. Bomo počakali, če bo Djokoviču kakva tretja oka zrasla, recimo, ne, pa kaj. To je to, fraz?
1: Da.
0: Svetovno.
1: Hvala.
0: Sem zelo hvaležen.
1: Zdaj veš, da je rumena žogica.
0: Ja.
2: Kako je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti.

0: Izvrsni Skunk and Nancy in Hedonism na Totem Radiji.
1: Lepo zdrav.
0: Zdravo. Ura je 10:40, Marko Fras
2: ja?
0: Je tukaj za vas.
1: Tudi Tomaš.
3: Tri zabavna dejstva o...
1: Tenis žogica.
0: O tenis žogicah.

0: 10:45 kaže ura, gremo na ceste. To sporočate.
1: Zdravo, ma tukaj. Dajte hitro povejati, prometna nesreča tukaj pri Obju, v Mariboru pa Dekatlonu, to glavno križišče, motorist pa avto.
0: Najlepša hvala za to obvestilo previdno, torej na križišču Ptujske in Tržaške, prometna nesreča v križišču. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.

0: Be Mine in Kamerad na Totem Radio 10 in 52 je ura na ceste.
1: Spomnimo na to.
2: Jaz sem s pričudom iz Tržaške ceste prišel do prometne avto, rukno motorista, ne bomo šoferi pazljivi.
1: Najlepša hvala, če opazite še kaj, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Sicer pa danes v Ljudskem vrtu fuzbal, brez gledalcev seveda, ampak nič ne de, po eni strani, ne. Tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: Neposredni prenos bo seveda na Totem Radio, tekma pa Maribor Aluminij ob 17.30.
0: Zadnja v letošnji sezoni.

0: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
1: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
0: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
1: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Maximus.
4: Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
5: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
4: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
5: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši, dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
4: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
5: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
3: Maximus.
6: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Veš kaj, jaz bi večji avto.
9: Jaz pa cenejšega.
10: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
8: Prostoren, ugoden.
10: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
8: KGM. 70 let izkušen na cesti.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Minuta pred 11.
15: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se pis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 zvečer po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet največje in najmočnejše rakete v zgodovini pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 maskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalo po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo, skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
18: V
9: Poglejmo na ceste. Na regionalni cesti med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever je zastoj, tam sem pot podaljša za približno 30 minut. Na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališče Murska Sobota v smeri Lendave je zaradi prometne nesreče oviran promet in opozarjate še na eno prometno nesrečo na Tržaški cesti.
14: Zdravo, Maja, tukaj. Dajte hitro povedati, prometna nesreča tukaj pri Obju, v Mariboru pa Dekatlonu, to glavno križišče, motorist pa avto.
18: Zdaj sem vas pričela na Tržaški cesti, prišel do prometne avto, rukno motorista, ne bomo šoferi pazljivi.
9: Hvala za vaše opozorilo, če opazite še kaj na cestah, smo tukaj z vas na nič 8, nič 10, 5.
19: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
9: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek pa jasno in do največ 30 stopinj.
21: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
22: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
23: Lepo pozdravljeni v lestvici totih 30, ko smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 z vami Tine in Andrej. Prejšnja dva tedna smo imeli na lestvici veliko novosti, veliko novih hitov. Ta trend se je danes nekoliko ustavil. Novosti ni, zato kmalo preverimo, kaj se je premešalo in kdo si želi na vrh. No, absolutno pa tudi danes 600 kandidatov, 6 number one hitov minulih 30 let in začenjamo na 29. in 30. mesto. Na 29, ki je danes Olivia Rodrigo, malo se še išče s hitom Drop Dead, s katerim se nam je pridružila prvič prejšnji teden in tokrat padla za eno mesto. Tik na repu so se danes ujeli še BTS, padec že tretji teden zapored, odkar so z nami na lestvici, po svojem comebacku na svetovno glasbeno sceno. Swim, BTS na 30. mesto.
22: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo je pela Drop Dead na 29. Na 28. so z nami legendarni The Rolling Stones, ki kljub letom dokazujejo, da so še vedno lahko enakovreden tekmec mladim generacijam glasbenikov na svetovnih lestvicah. In The Stars je ta teden sicer mesto nižje kot prejšnjič. Prva tota kandidata sta danes Britanca Sam Fender in Olivia Dean. Pesem Rain Me In je pravzaprav predelava, remix lanske Fenderjeve uspešnice z istim naslovom. Ta se je lani poleti že izkazala za veliko uspešnico na lestvicah po svetu in tudi letošnje poletje Sam in Olivia računata na to s skupnim remiksom.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: The Rolling Stones neumorni danes na 28. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson še en teden ostajata na 26. stotim hitom Stateside, ki je že dosegal top 10 v Nemčiji, Avstriji in na Novi Zelandiji. Glasbeni projekt Tame Impala, za katerim stoji avstralski glasbenik Kevin Parker, pa trenutno hara po koncertih po ZDA. Dracula je njegov hudi hit ta trenutek, tudi pri nas na lestvici totih 30, dve mesti više je na 27.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

Stateside smo poslušali na 26. mestu. Spomladi pred 12 leti je na vrhu britanske lestvice singla bila Rita Ora. I Will Never Let You Down je bil toti hit, pri katerem so glasbeni kritiki pohvalili predvsem Orin vokal, pa tudi besedilo. Pesem za Oro je takrat napisal škotski DJ Calvin Harris in povedal, da ga spominja na Whitney Houston in na Pink. Zelo lepa pohvala, recept za uspeh pa itak. Tu je toti number one hit iz leta 2014, Rita Ora, I Will Never Let You Down. Totih 30.

0: η Maxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
5: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
5: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
4: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
6: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 30 minut. Na pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališčem Murska Sobota in počivališče v smeri Lendave, tam je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in spomnimo še na to.
1: Zdravo, ma, tukaj. Dajte hitro povejati, prometna nesreča tukaj pri Obijo, v Mariboru pa Dekatlonu to glavno križišče, motorist pa avto.
2: Zdaj sem vas pričudal na Tržaški cesti, prišel do prometne avto, rukno motorista, ne bomo šoferi pazljivi.
0: Previdno, če še karkoli opazite, smo tukaj za vas na nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30.
0: Stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca.

0: tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal, da ne pozabite. Zdaj pa naprej s 24. mestom. Tam je danes Katy Perry. Pred nekaj dnevi je Katy izdala svoj kompilacijski album The Ones That Got The Place in na njem je tudi Band-Aids. Na 25. mestu še prej poslušamo Sieno Spiro, ki tam ostaja od prejšnjega tedna z Die On This Hill.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Katy Perry danes na 24. mestu lojtre dobre glasbe. Na 23. je Teddy Swims, končno gre na vzgor. Prejšnji teden je začel na repu lestvice s pesmijo Mr. Know It All, ki ponovno govori o medsebojnem razmerju dveh, ki pač nikoli ne deluje, če en misli, da ve vse. 7 mest boljše ta teden torej za Teddyja. Jorge, Stella in René so londonska dekleta, ki sestavljajo skupino Flow. Nase so opozorile že leta 2022, vmes bile nominirane za kar nekaj Britov, zdaj pa se predstavljajo s pesmijo Lick It. Tokrat so se nekoliko oddaljile od tradicionalnega R&B-ja in pesem je vsaj na prvo poslušanje podobna tistim od dobrih starih All Saints, od Girls Aloud ali pa od Sugar Babes. Flow in Lick It.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Teddy Swims danes že nekoliko boljši na 23. mesto. Na 21. je Leoni, ki je z Don't Worry zabeležila enega največjih padcev tega tedna, iz 13. na 21. mesto. Taylor Swift pa je trenutno poleg Olivije Dean edina, ki se z dvema totima hitoma drži na lestvici. Open Light bo morda tokrat že tretji teden na vrhu, no še en number one hit, s katerim je bila na vrhu kar 5 tednov, pa je The Fate of Ophelia in ta še teden dni ostaja na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Nemško pevko Leoni smo danes poslušali na 21. Spomladi leta 2005 je angleški rock band Oasis prišel na lestvice s singlom Lila. Pesem je takrat napovedovala njihov šesti studijski album. Bila je posebej narejena za tako imenovani pogo ples, pri katerem plesalci dive skačejo gor in dol. 16. maja 2005 je pesem postala sedmi number one hit v Veliki Britaniji za skupino Oasis.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: City Maxi.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
0: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
11: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
10: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: 3 minute čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
3: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: Po SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še direktorica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer bela hiša zaradi zadržkov glede operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu to povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem edinimo potnike, ki so se ob 4:30 zjutraj v Prijepolju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Gremo na ceste. Na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilu smeri Maribora je zastoj, tam se vam pot podaljša za približno 10 minut. Prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 25 minut. Na pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališčem Mursko Soboto v smeri Lendave pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazi nam to sporočite na nič 80055.
6: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
0: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
9: MCK.si
10: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Pozdravljeni v šeni uri lestvice totih 30. Tine in Andrej ostava z vami in toti hiti od 20. mesta navzgor. Mesto više kot prejšnji teden na 19, ki je danes Robbie Williams s hitom All My Life. Hit, ki ni pretirano presenetil, je pa absolutno dal spet vse tisto najboljše, kar smo od Robija že vrsto let navajeni. Mesto niže je tokrat Olivia Dean, ki je na lestvici poleg Taylorke še vedno z dvema totima hitoma. Njen aktualni album ima naslov The Art of Loving, kar pove, da je posvečen predvsem ljubezni, nežnosti, razmerju med dvema. Tudi pesem So Easy to Fall in Love to potrjuje danes na 20. mestu.
10: Lestvica totih 30.
9: Lojtra dobre glasbe.

0: Robbie Williams je z nami na 19. mestu lestvice Top 30. Joe je z End of Beginning mesto niže na 18. in še en teden vztraja tik pod polovico. Za toto kandidatko sta danes poskrbela še nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo v športni drami Baton, kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topicom zdaj prihaja na svetovne lestvice. Bo dovolj tudi za edino uradno lestvico totega radija? Poskusimo.
1: Totih 30.

Joe je z nami na 18. mestu in njegova End of Beginning. Harry Styles je danes boljši za 2 mesti. American Girls je med poslušalci itak očitno bolj priljubljena kot prvi singl z novega albuma Aperture, ki se je z lestvice po kar nekaj tednih poslovil. Po nekaj tedenskih pacih pa so se za 2 mesti dvignili tudi Teddy Swims, David Guetta and Tones and I. Gone, Gone, Gone je danes na 17. mestu.

0: Harry Styles in American Girls na 16. mestu lestvice. Na današnji dan leta 2012 je na vrhu britanske lestvice bil toti hit We Are Young. Njujorška zasedba Fun in kanzaška pevka Janelle Monáe so mu dali točno to, kar smo rabili tisto poletje. Janelle ima do danes 10 nominacij za Grammy. Uspela pa je tako, da je prve demo posnetke prodajala kar iz prtljažnika svojega starega Mitsubishija. Tako se tudi začne prava karijera. Poslušajmo We Are Young iz leta 2012.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: tonight.
1: Toti Maxi.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02 52 232 30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Jazzy svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Vamo

0: pogledamo na ceste, na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj v smeri Maribora je zastoj, tam se vam pot podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je malo daljši, približno 20 minut zamude. Na pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Zgornji Duplek tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Nadaljujemo sprehod proti vrhu lestvice totih 30. Lojtre dobre glasbe. Kdo se je danes ujel na polovici? Na 14. mesto je Sabrina Carpenter, tokrat dve mesti višje s pesmijo Man Child, ki je postala že kar inventar na naši Lojtri dobre glasbe. Na polovici pa že drugi teden ostaja Loj. S pesmijo Red Eyes si je ustvarila status tudi pri glasbenih kritikih, ki so prav s tem singlom prepoznali, kako zna Loj eno tako občutljivost spremeniti v močen pop moment. 15. mesto dobre glasbe. Kdo se je danes ujel na polovici? Na 14. mesto je Sabrina Carpenter, tokrat dve mesti višje s pesmijo Man Child, ki je postala že kar inventar na naši Lojtri dobre glasbe. Na polovici pa že drugi teden ostaja Loj. S pesmijo Red Eyes si je ustvarila status tudi pri glasbenih kritikih, ki so

0: Sabrina Carpenter in Man Child je bila to na 14. mestu. Mesto više je ta teden Bruno Mars, ki se po uvodnem skoku z I Just Might zdaj že nekaj tednov kar ne more več vrniti med najboljših 10. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno frizuro, Shaboozey. Njegov huri hit, A Bar Song Tipsy, velja za legendo in tudi svojevrstnega rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shaboozey.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars na 13. mestu tokrat I Just Might. Zelo ustrajna je Olivia Dean. Približno istočasno sta kot toti kandidatki štartali z Ray, pa je Ray bila pravzaprav veliko uspešnejša z Where is my husband. Ampak tudi Olivia ne popušča v zgornji polovici lestvice na 11. še en teden. Med najboljših pet se je prejšnji teden izstrelil še Nico Santos z All Time High, ampak je trajalo samo teden dni. Danes iz 4. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean še drugič z nami danes s totim hitom Man I Need na enajstki. Eminem pa prihaja zdaj z number one hitom Without Me. Na prvem mestu britanske lestvice je bil na današnji dan leta 2002. In še v 14 drugih državah, istočasno. Gladko bi ga lahko opisali kot največji hit njegove kariere, ker roko na srce, ko pomislimo na Eminema, pomislimo na Without Me. In še številni milijoni poslušalcev po svetu. Poslušamo Eminema Without Me.
1: Totih 30.

0: City Maxi.
1: Zavod Kult Pro Tour Gornja Radgona vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan Negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
2: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
1: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na Negovanju.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
6: Kaj, vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dve minuti čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
3: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
4: Imamo sistem fleksibilnih cen, to pomeni, da cena narekuje posamezni dan od trenutne zasedenosti do povpraševanja. Preko, ko ste rezervirali ceno, je cena nižja, potem pa pri višji zasedenosti je cena gor. Konkretno cena za sobo v odraslih, v otrokah, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi več.
3: In kaj je v to ceno všteto?
4: Zajtrk, večerjo in pa popoldanski sneg, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov, doživljajev v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sploh ne pogovarjajo.
3: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj v smeri Maribora je krajši zastoj. Zastoj je tudi pri priključku Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane in prav tako v smeri Maribora. Drugi posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
8: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Zgornja Hungota tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
9: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
12: Pozdravljeni še enkrat v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. V soboto ob 11. in v sredo ob 20. Svatine in Andrej z vami vsak teden, da skupaj poslušamo, kaj je novega, kaj je dobrega in kaj je legendarnega med totimi hiti. Na 9. mestu je tokrat edina novost, ki se je uspelo prebiti med top 10. Somber in Home Record z 12. na 9. mesto. Na 10. medtem brez sprememb od prejšnjega tedna. Vrhunski nemški producent Michael Schulte je praktično cel čas prisoten na naši lestvici, kot izvajalec ali kot avtor katerega od hitov. 5 AM zdaj na 10. mestu.
11: Lestvica totih 30.
10: Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 9. mestu ta teden. Na 8. je Bibi Rexa, ki je s Faithless naredila pravo revolucijo z New Religion. Med totimi kandidati pa danes najdemo tudi zasedbo Two Colors. Pri berlinskem duetu Two Colors praktično brez priredb ne gre. No in tu je še ena. Pesem Mad World so leta 1992 v originalu posneli Tears for Fears. 20 let kasneje sta jo za film Donnie Darko priredila Michael Andrews in Gary Jules. Zdaj pa torej še elektronska priredba iz Berlina s Two Colors.
1: Dodih 30. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Bibi Rexha in Faithless s totim hudim hitom New Religion na 8. mesto. Še en boleč padec iz najboljše trojice beležimo ta teden. Ray je z Where is my husband bila 2 tedna tudi na vrhu lestvice, zdaj se počasi poslavlja od vrha in je tokrat na 6. Na 7. mestu pa poslušamo Holly Humberstone, ki je že nekaj tednov kar tako v potrpežljivem nizkem štartu za preboj med najboljše 3. Kdaj bo uspelo, ne vemo, to bo prinesel čas, poslušamo pa jo zdaj. To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ray na šestem mestu z Where is my husband po padcu iz najboljših treh. Zdaj pa posta z nami Naughty Boy in Sam Smith. Leta 2013 sta bila na vrhu britanske lestvice s pesmijo La La La. Zakaj La La La, se veste, za tiste trenutke, ko si pokrijemo ušesa, ker nekoga nočemo slišati in si nagrad zapojemo prav to La La La.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi. Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
1: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
0: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
1: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši, dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
0: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
1: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj v smeri Maribora je krajši zastoj. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam je zamuda približno eno uro. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je tudi območje zastojev, tam je približno 10 minut zamude. Pred izvozom Celje Center v smeri Maribora pa okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature. 24 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
14: MCK.si
15: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
16: Pred nami je najboljših 5 tega tedna na lestvici totih 30. Kadarkoli nas lahko poslušate, tudi na platformah Spotify, Deezer in Tidal. Tine in Andrej pa sva z vami samo na Totem radiju. Z vami vsako soboto, torej ob 11. in vsako sredo ob 20. Zadnji toti kandidat za danes je Nico Santos. Z All Time High je že na lestvici, zdaj pa ima že naslednji singl Optimist. Pesem, ki poje o tem, kako spremeniti svoj pogled na svet, razmišljati bolj optimistično in se znebiti negativnih misli. Poslušaj.
15: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: an optimist.
1: Niko Santos in Optimist med totimi kandidati. Zdaj pa dva tota hita, ki bliskovito drvita proti vrhu in bi znala v prihodnih tednih premešati najboljše tri. Na četrto mesto se je iz sedmega dvignil Alex Warren s Fever Dream. Na petem pa sta po samo nekaj tednih na lestvici Jennifer Lopez in David Guetta. Prejšnji teden prvič med deseterico najboljših, zdaj že med peterico. Na peto bo torej v naslednjih tednih, zato poslušamo zdaj Save Me Tonight na petem mestu.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stotih 30. Lojtra dobre glasbe. Četrto mesto.

0: Alex Warren in Fever Dreams smo poslušali na četrtem mestu. Zdaj pa v leto 2008, ko je barbadoški lepotici Rihanni uspelo še tretjič. Pesem Take a Bow je bila že tretja njena na vrhu Billboardove lestvice. Prav na današnji dan pa je bila na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Spomnimo se te odlične pop R&B balade iz leta 2008. Rihanna, Take a Bow.
1: Top 30.

Rihanna je bila znana z number one hitom iz leta 2008. Edina novost med najboljšimi tremi tega tedna je Ale Farben. Nemški zvezdniški DJ je iz petega skočil na drugo mesto z Baby Goodbye. Medtem Huntrix trmasto ustrajajo na tretje mesto še en teden. Tudi če so bile s hitom Golden na vrhu samo dvakrat po teden dni, pa so trenutno tisti hit na lestvici, ki najdlje ustraja med najboljšimi petimi med vsemi hiti. Poslušajmo tretje mesto. Totih 30.

30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Kmalu bomo tudi mi rekli baby goodbye, samo še prvo mesto nam manjka za popolno lestvico. Pa spomnimo se zdaj še najboljših devetih. Na 10. mestu je Mihael Šulte s 5 AM. Na 9. danes Somber in Homewrecker.

0: Rexa in Faithless z New Religion na 8. Sedmo mesto tokrat za Holly Humberstone, To Love Somebody. Where's My Husband in Ray na 6. mesto. Na 5. mestu sta Jennifer Lopez in David Guetta z odličnim hitom Save Me Tonight. Alex Warren se bliža vrhu, Fever Dream je danes že na 4. mestu. Huntrix so ostale na 3. od prejšnjega tedna z Golden. Na 2. mestu je Ale Farben pravkar pel Baby Goodbye. Tretji teden na vrhu brez spremembe. Taylor Swift ostaja na prestolu z Opelite, Tine in Andrej se postavljava do naslednjič in uživamo zdaj do konca z našim number one hitom, to je Taylor Swift in Opelite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje. 0% obresti. Do 7 let.
1: Brez skritih stroškov.
0: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
1: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
0: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Toto Maxi. V nadaljevanju bom z vami Nataša, vse do 4 bomo skupaj, ampak v današnjem sobotnem popoldnevu imamo kar nekaj sogovornikov. V tej uri bodo v naši družbi mlajši sodelavci iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, potem pa po tretji uri še župan občine Beltinci Marko Virak. Vi ste seveda vabljeni poslušanju med totimi najljubšimi hiti. Prijeten sobotni popoldan vam želim.

0: Vestina.
1: Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šice Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. V termah Banovci pa bo od ponedeljka 25. do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazeni in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, Terme Banovci, pustite se razvajati. Vabljeni ste v gostilno Gezove jame, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti. V ponedeljek 25. maja bodo za vas pripravili bosanske čevapčiče s kajmakom in lepinjo ter obujali jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni na dan mladosti v gostilno Gezove jame.

Toti Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in toti najljubši hiti. Če ste pri kakšnem popoldanskem kosilu ali na kakšnem pikniku, super družba tudi v nadaljevanju, zato ker prihajajo v našo družbo mladi sodelavci iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Kaj je pri njih aktualno, izveste, če seveda ostanete tu.

0: D-Max. Imate star auto. Super, imamo rešitev.
1: Pri Autocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
0: Vaš stari auto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
1: Pridite na testno vožnjo.
0: Autocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
1: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
5: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
4: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
8: Glas GFML.
9: Lepo pozdravljeni v radijski oddaji Glas GFML, v kateri bomo danes ponovno predstavili pomembne dogodke, ki so se odvili na naši šoli Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. V tokratni oddaji vas čakajo številne zanimive zgodbe, od odličnih matematičnih uspehov naših dijakov, kulturnega obiska učencev osnovne šole Šalovci, trajnostno obarvanega dneva zemlje z modno revijo in sajanjem dreves, pa vse do gostovanja gledališke skupine iz Lendave in literarnih ter glasbenih dosežkov naših dijakov. Slišali boste tudi o vseslovenskem petju srci, koncertu bobnov ter ustvarjalnem sodelovanju z osnovnošolci pri glasbeni pravljici, v naši reportaži pa izvedeli, kako je potekal filmski festival Students Cuts. Ostanite z nami, prisluhnite našim zgodbam in skupaj z nami raziskujte, kaj vse smo v preteklih dneh doživeli. Dobrodošli v naši družbi.
7: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
8: Glas GFML.
10: Naši dijaki so na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja dosegli odličen uspeh. Vsi udeleženi so prejeli zlata priznanja. Eva Lapoša, prvi letnik, Lena Jagrič in Aljaž Bratković Odar, tretji letnik, Maj Zupanc, četrti letnik ter dijak medijskega programa Tjan Cajgar, tretji letnik. Mentorice so bile Štefka Štrakl, Nina Ščavničar in Mateja Škrlec.
11: 20. aprila smo na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer gostili učence in mentorice iz osnovne šole Šalovci, ki so pri nas preživeli ustvarjalen kulturni dan. Obiskali so Kosaški muzej, spoznali Ljutomer, na naši šoli pa so si ogledali predstavo Sen kresne noči in kratke filme dijakov umetniške gimnazije. Sledili so še impro delavnice, kjer so razvijali ustvarjalnost, sodelovanje in samozavest. Gostje so domov učili polni vtisov in novih idej. Mi pa se že veselimo prihodnjih srečanj.
12: Ob dnevu zemlje smo na naši šoli eno šolsko uro namenili trajnostnemu razvoju in ustvarjalnosti mladih. Dijaki drugega letnika, ki se bodo udeležili Erasmus Plus izmenjave v Belgiji, so pripravili modno revijo z rabljenimi oblačili, predstavniki dijaške skupnosti pa so posadili lipo in hrast. Dogodek se je začel z nagovorom Vida Bogdana in himno Samo en planet. Sledila je modna revija, pri kateri so sodelovali dijakinje in profesorice, pri izboru oblačil pa jim je pomagala trgovina Modna Muha 25. Dijaki so poskrbeli tudi za organizacijo, fotografiranje, ličenje in pripravo prostora. Z dogodkom smo podarjali pomen trajnostne mode, krožnega gospodarstva in skrbi za okolje.
11: Konec aprila smo na naši šoli gostili gledališko skupino Dijak Simpat z avtorsko predstavo Za mir je potrebna moč. Predstava skozi tesno igro, gibanje in močno skupno energijo odpira vprašanje o moči, konfliktu in miru. Za dijake umetniške gimnazije je bil ogled dragocena izkušnja sodobnega mladinskega gledališča. Še posebej pa jih je navdušil nastop dijakinje drugega letnika, Olivije Timar. Gostovanje je obogatil kulturno dogajanje na naši šoli in dijaku ponudil novo ustvarjalni navdih.
10: Samostojnost ni prišla čez noč, temveč je bila rezultat dolgoletnih želja, trdega dela in poguma slovenskega naroda. So besede ene od nagrajenk 8. literarnega natečaja, spominsko obeležja pripovedujejo, ki ga organizirajo veteranske in domoljubne organizacije iz Pomurja. Osnovnošolci in srednješolci so se pomerili v pisanju literarnega besedila na temo, kako smo dobili svojo državo. Najboljšim so bile na slavnosti pri svetem Juriju ob Ščavnici podeljene medalje in zahvale. Kulturni program so obogatili dijaki GFML, ki so pripravili recital.
13: Ob prazniku Zelenega Jurija v Sloveniji je potekalo vse slovensko petje s srci, katerega namen je povezovanje generacij, ohranjanje kulturne dediščine in spodbujanje skupnosti skozi petje slovenskih pesmi. V Ljutomeru smo se 24. aprila v skupnem prepevanju povezali pevski zbor osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer, dijaki GFML, pevska skupina VDC Ljutomer ter ženski pevski zbor Društva upokojencev Ljutomer. Skoraj 70 pevcev je ob spremljavi harmonike, kitare in ukulele zapelo več slovenskih pesmi na različnih lokacijah po mestu. Dogodek je znova pokazal, da petje povezuje ljudi, izboljšuje razpoloženje in ustvarja prijetno medgeneracijsko vzdušje.
9: V Domu kulture Ljutomer je tolkalist Jože Zadravec za dijake prvih in drugih letnikov pripravil koncert bobnov. Dogodek je vseboval izvajalsko in izobraževalno predstavitev, ob kateri so dijaki naše šole spoznali zgodovino bobnov v različnih glasbenih zasedbah, ki so predstavljale mejnike nekaterih glasbenih žanrov. Dijaki so svojimi idejami in predlogi so ustvarjali dogodek, ki se je zaradi vključevanja dijakov le tem še bolj približal.
14: Dijaki 4. letnika predšolske vzgoje so skozi šolsko leto pri predmetu glasbeno izražanje sodelovali z osnovno šolo Cvetka Golarja ter za učence pripravili različne glasbene dejavnosti. Ob koncu šolskega leta so jih učenci povabili na svojo šolo in jim v zahvalo pripravili glasbeno pravljico Mali Medo Polonce Kovač v priredbi učiteljice Mojce Vizjak Horvat. Pri predstavi je sodelovalo 10 učencev, ki so pomagali tudi pri pripravi scene, kostumov in rekvizitov. Glasbeno pravljico so izvedli z velikim navdušenjem, po bučnem aplavzu, pa so bili ponosni na svoj nastop, dijaki pa navdušeni nad njihovo ustvarjalnostjo in igro.
11: Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Črnišluci v Trnju je naš dijak Mihajl Hozjan prejel občinsko priznanje za izjemno predanost, intelektualno radovednost ter prispevek k prepoznavnosti občine Črnišovci v slovenskem in mednarodnem prostoru. Slovesnost so se svojimi deklamacijami obogatili tudi dijake naše gimnazije, ki so se svojim nastopom prispevali k svečanemu vzdušju praznovanja. Iskrene čestitke vsem dijakom za uspešno predstavitev šole in lokalne skupnosti. Ponosni smo na naše GFML-evce.
12: V sklopu kulturnega maratona na GFML smo izvedli medijski dan 2026, na katerem smo predstavili izstopajoče izdelke dijakov programa Medijski tehnik, nastali v tem šolskem letu. Dijaki so predstavili izkušnje z praktičnega usposabljanja doma in v tujini v okviru programa Erasmus Plus na Poljskem ter prednosti, ki jih ponuja Evropska unija. Ogledali smo si animacije, kratke igrane in dokumentarne filme ter promocijske spote, nastale pri strokovnih predmetih. Dogodek je obogatilo predavanje Urške Horvat o pripravi življenjepisa in nastopu pri delodajalci. Medijski dan smo zaključili s predstavitvijo celostnih grafičnih podob in maturitetnih izdelkov maturantov.
15: Glas GFML.

0: Takoj.
1: Glas GFML.
2: Kje si pa ti že vse letos bil?
3: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
2: Kako pa ti je to vse uspelo?
3: Z GFML sem šel
4: po svetu.
5: Med 6. in 8. majem 2026 je v organizaciji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Društva Franc Miklošič potekal 12. mednarodni filmski festival Student Cuts. Festival je tudi letos povezal mlade filmske ustvarjalce z vsega sveta ter dijake umetniških gimnazij, smer gledališče in film iz Ljutomera, Ljubljane in Nove Gorice. Na festival je bilo prijavljeni več kot 2300 filmov, v festivalski program pa se jih je uvrstilo približno 100. Več o samem dogajanju bomo v nadaljevanju slišali v reportaži, ki jo je pripravil Timi Farkaš.
3: Na naši šoli je ponovno potekal Student Cuts, mednarodni filmski festival, ki je letos poteka že 12. leto zapored. Festival je tudi letos združil številne mlade filmske ustvarjalce iz Slovenije in tujine ter dokazal, da zanimanje za filmsko umetnost med mladimi še kako živi. Letos je na festival prispelo več kot 2300 filmov iz kar 89 držav sveta, v uradni program pa se je uvrstilo približno 100 izbranih del. Filmi so bili razdeljeni v več kategorij, med njimi igrani, dokumentarni, animirani in eksperimentalni filmi. Pri festivalu so sodelovali dijaki umetniške gimnazije, letos pa so se jim pridružili tudi nekateri dijaki smeri medijski tehnik, ki so svojimi filmi in idejami pustili zelo dober vtis. Posebnost festivala je tudi to, da pri organizaciji in izboru filmov aktivno sodelujejo dijaki sami. Dogajanje smo spremljali tudi mi. Pred mikrofon smo povabili organizatorja festivala Jako Polutnika, ki nam je povedal več o letošnji izvedbi in pomenu festivala za mlade ustvarjalce.
6: Kako po vašem mnenju takšni festivali vplivajo na razvoj in izobraževanje dijakov?
7: Jaz mislim, da v tem primeru, kjer so dijaki lahko...
3: ...mi pustili zelo dober vtis. Posebnost festivala je tudi to, da pri organizaciji in izboru filmov aktivno sodelujejo dijaki sami. Dogajanje smo spremljali tudi mi. Pred mikrofon smo povabili organizatorja festivala Jako Polutnika, ki nam je povedal več o letošnji izvedbi in pomenu festivala za mlade ustvarjalce.
6: Kako po vašem mnenju takšni festivali

0: fazi tudi samega podelitvenega procesa. Je to nekaj neprecenljiva izkušnja, ki jo je pravzaprav zelo težko sicer dobiti. Mislim, da je bila gimnazija Franca Miklošiča izjemno pogumna, da se je odločila, da gre v neko takšno zgodbo, ampak mislim, da so dijaki to sprejeli za svoje, da jim tudi ni težko in mislim, da so to tiste neke mehke veščine, ki jih nobena akademska sfera, nobene knjige ne morejo dati in mislim, da je zaradi tega to ključno. Sam festival, sam dijaški ali pa študentski festival je pa sam po sebi že v osnovi namenjen nekemu izmenjevanju mnenj, izkušenj, da se v bistvu mrežijo med sabo bodoči ustvarjalci, da se ustvarijo neka prva poznanstva, ki se potem spletejo mogoče v neke poslovne vizi, tudi mogoče neke osebne vizi in ta, da je v vsakem primeru izjemno pomembno spred, tudi če ne bi mi tukaj organizirali tega festivala, so takšni festivali nujni, da lahko mladi avtori v bistvu začnejo neko kariero, dobijo nek pospešek, ker v končni fazi v produkciji dan danes je zelo težko samo ustvarjati vse in je dobro vedeti tudi malo, kaj drugi počnejo, s kom lahko kaj počneš, kaj moče počnejo nekje v drugih kulturnih krogih in se moče potem lažje pripravi, izboljšuje, mogoče poišče nek nov način izražanja in da zgodbe, ki jih imate zapovedati, lažje poveste.
1: Kako pomembno se vam zdi sodelovanje šole pri projektih te vrste in ali bi si želeli, da bi jih bilo več?
0: Jaz mislim, da to nujno. Pravzaprav to je ena boljših stvari, ki jih na tej šoli pravzaprav opažam. Zelo veliko dogodkov, kamor se dijaki lahko vključujejo, ki lahko se preizkusijo in pomembno je, da pač ne ostane vse zaprto v teh nekih šolskih stenah, da dijaki grejo ven, da se preizkusijo z drugimi vrstniki, da osvojijo mogoče neke druge veščine, mehke veščine, da svoje znanje lahko ponudijo navzven, drugim se z njimi primerja, vsak ima mogoče nekakšno drugačen način poučevanja, drugačen način pristopa in potem se malo primerjati s tem je zelo dobro, tako da bi si želel, da bi dijaki več tega izkoriščali, moče priložnosti je dovolj, pa se moče premalo izkorišča. Medtem, ko kar se tiče samega festivala, je en na leto več kot dovolj, velik dela, velik časa je potrebnega za to. Pravzaprav že takoj v ponedeljek, naslednji teden bomo začeli s pripravami na nov festival za drugo leto, mogoče na začetku ne tako zelo intenzivno, od septembra naprej pa to kar teče in teče in v bistvu tukaj je ogromno nekega dela, v katerega so dijaki sicer vključeni, vsak en del in se mi zdi to super, je pa ena organizacija tako velikega dogodka dovolj za eno leto.
1: Kakšno vlogo ste imeli vi pri pripravah in izvedbi festivala?
0: V bistvu se vsako leto nekoliko spremeni. Na začetku je bilo veliko stvari na meni, glede na to, da smo to pravzaprav v Mariboru pričeli. V zadnjih letih moram reči, da sem izjemno vesel sodelovanja s vsemi temi ljudmi tukaj in pa dijaki. Mogoče od generacije do generacije je malo odvisno, kako se vključijo dijaki, koliko so pripravljeni doprinesti. Tisto razliko potem seveda moramo pokriti sami. Je pa opažanje, da vsako leto je manj na nas pa več na dijakih, kar se mi zdi v bistvu super. Drugač pa moja vloga je predvsem administrativna, v smislu, da se pripravijo pravila, da se pregledajo pravila, da se sodeluje z žirijo, da se potem pripravijo vse prijave, da se odgovarja avtorjem, da se v bistvu tukaj po mreži polovi vse te zunanje partnerje, če bi se temu tako lahko reklo. In pa potem na samem dogodku poskrbi, da zadeva nekako steče, če so kakšna vprašanja, da se jih razreši, da se mogoče z nekimi izkušnjami določene situacije poskuša čim hitreje, čim bolj enostavno in čim manj boleče rešiti. S tem, da tukaj se pravim, ljudje tukaj ste super in velik stvari že v bistvu poskrbite, tako da je vsako leto manj skrbi, več izkušenj se že tukaj nabere, tako da je v bistvu super biti del tega, da ni za v bistvu to vse skupaj samo pod stresom, ampak da se dansko lahko tudi malo podružimo, izmenjamo mnenja, gremo malo tudi med dijake in moram reči, da je res super.
2: Govorili pa smo tudi s tremi sodelujočimi dijaki, ki so opisali svoje izkušnje pri ustvarjanju filmov, delo na snemanjih ter vzdušje, ki ga festival vsako leto prinese med dijake. Kako je potekalo ustvarjanje vašega filma in odkot ste dobili idejo zanj?
3: ustvarjanje našega filma je

0: potekalo tako, da smo veliko časa porabili za iskanje ideje in potem smo pač pogledali, kakšen naslov smo dobili in na to smo dobili idejo, da posnamemo video spot. To je se nam zdelo nekako najbolj primerno za naslov, ki smo ga dobili in tudi nekako najbolj preprosto v tistem času, ki smo ga imeli.
1: Ja, torej, kako je potekalo ustvarjanje toga našega filma? V bistvu, dobro smo se na eni kavi, smo se zmenili približno, kaj bi posneli, na kakšen način bi posneli. Smo določili vloge, što da je kaj delo, što da recimo režiser, što da je imel pri kameru, što da je špilo filme. In smo začeli snemanje. Po snemanje je pač, mislim, snemanje je en čas trajalo, ampak na razpolago smo imeli bolj malo časa, tako smo ga kar hitro zaključili. Popa je naslednji dan, da je potekala tri montaža, ko smo se te združili skupaj v eno celoto, notali ene efekte pa podobno.
2: Ja, idejo smo dobili čisto spontano med poukom, potli smo jo malo razvijali naprej. Največ časa nam je sicer vzelo snemanje, ker smo morali ene scene večkrat ponoviti, ampak je bilo na koncu ful zabavno. Pa tudi dosti smo se sproti učili.
3: Kaj vam je bilo pri sodelovanju na Student Cuts najbolj zanimivo oziroma največji izziv?
0: Najbolj zanimivo pri sodelovanju na Student Cuts mi je bilo to, da smo v bistvu sodelovali z učenci z drugih šol, saj smo spoznali nekoga novega in to je bilo potem nekak najbolj tisti čar, da smo sodelovali z nekom, ki še ga ne poznamo in smo se mogli malo prilagoditi tudi na njihove želje in tako podobno.
1: Največji izziv pri sodelovanju Studenkac je bil recimo tudi sporazumevanje, ker sporazumevanje je bilo precej čudno, ker so narečja precej drugačna in ko govoriš sovrstniki ponavadi ne razmišljaš pa več, kakšno narečje uporabljaš. Zato je bilo kar zabavno se najti neko podobno bolj, smo mogli upravljati bolj knjižni jezik.
2: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da vidiš, kakšne filme delajo drugi dijake. Največji izziv pa je bil verjetno uskladiti vse skupaj, ker nas je bilo več v ekipi in je vsak imel svoje ideje, ampak smo se na koncu dobro ujeli.
3: Kaj vam pomeni, da lahko svoj film predstavite na mednarodnem festivalu pred občinstvom in žirijo?
0: Dobro, zagotovo je ena posebna izkušnja, da vidiš, da ljudje gledajo nekaj, kar si stvarjal ti in tvoja ekipa. Zelo dobro je tudi spoznati druge mlade ustvarjalce, pa videti različne ideje, ki so v bistvu nastale v različnih državah.
1: Nič toliko preveč.
2: To je res ena dobra izkušnja, ker nimaš ravno vsak dan možnosti pokazati svojega filma pred publiko, pa še pred žirijo. Ful je dober občutek, ko vidiš, da ljudje dejansko spremljajo nekaj, kar si ustvarjal več tednov.
3: Festival Student Cuts tako v Ljutomer vsako leto znova prenaša ustvarjalnost, nove zgodbe in prostor, kjer mladi filmari dobijo priložnost, da svoje ideje predstavijo širši publiki. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Preteklo soboto smo se udeležili maratona v Radencih, ta teden pa so v ospredju naši maturanti, saj se bodo poslovili s tradicionalnim fličkanjem in ulično četvorko, mlajšim generacijam pa bodo predali tudi ključ. Ta petek imajo zadnji dan pouk in takrat jim bomo želeli vso srečo za prihajajočo maturo.
3: Ko se naša majska oddaja počasi poslavlja, po hodnikih že odmevajo občutki sproščenosti, pričakovanj in prvih toplih dni, ki jih s seboj prinaša konec maja. Za nekatere pa ta mesec pomeni še nekaj več. Zadnje skupne trenutke v šolskih klopeh, zadnje šolske zvonce in začetek nove poti. Dragi maturanti in maturantke, hvala, ker ste skozi leta so ustvarjali zgodbe naše šole, jo polnili smehom, energijo in spomini, ki bodo ostali zapisani med temi zidovi. Pred vami so novi izzivi, nove priložnosti in svet, ki čaka na vaše korake. Naj vas spremljata pogum in zaupanje vase. Hvala, da ste bili z nami. Uživajte v teh pomladnih dneh, maturanti pa srečno na poti, ki je pred vami. Se slišimo spet kmalu. Našo oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu ali multimedijskem centru ter na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Eva, Sara, Danaja, Lana, Zoja, Timi, za mešalno mizo pa Timi.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.

0: Ti Max. Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
1: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
0: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
1: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael, najmlajši do Dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
0: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
1: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Relax.
4: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
9: Noče ven?
8: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
9: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Radijska mreža.
13: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
14: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
13: Poglej na njihovo spletno stran niros.info. Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
16: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

0: Eternal in Baby Winans, I Wanna Be The Only One, z nami pa je župan občine Beltinci Marko Vira, govorimo o aktualnem dogajanju pri njih. Občina Beltinci je dobila kar nekaj sredstev za obnovo infrastrukture v romskem naselju, pa tudi zato, da se uredi prostor pod tribunami v športnem parku Beltinci.
1: Župan na obisku na Totem Maxiju.

0: Τούτη Μαξ.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
0: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
7: Smoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ja, na tote Maksiju ste, Nataša, sem še vedno z vami. Vsi tisti, ki pa imate čas danes čez popoldan, pa bi radi kaj dobrega jedli, potem pa v dolgo vas, ker tam poteka dan špargljev in za vas pripravljajo različne jedi špargljev. Tudi Bine Volčiče na stolici predstavlja tudi jed eno sladko, drugo slano iz špargljev, tako da se splačajte pogledati. V dolgo vas torej gremo vsi.

0: obvestila.
1: Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabarja, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134. Vabljeni ste na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanje, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost. Se vidimo na festivalu zdravja v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. V Termah Banovci pa od ponedeljka 25. do petka 29. maja bo potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Al paone ca si Tutti Maxi.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec, v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
9: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Gremo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 35 minut in še en zastoj med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam be približno 5 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
3: A slišiš?
4: Kaj?
3: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
5: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
2: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 26, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj. To ti radi. Je ura, Jure, vam želim lep sobotni pozdrav in upam, da se imate super in da uživate ob totih hudih hitih na totem radiju.

0: 16:11 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanja hrane, ravnanja s hrano. Na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: Na Pohorski tržnici danes med 15 in 22 uro poteka festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo, okusno ulično hrano in zabavne igre za vse generacije. V hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi danes ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. Praznuje pa 140. obletnico prostovoljno gasilsko društvo Rače. In zato danes na Grajskem trgu v Račah velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Veterinskem dvoru danes ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča pa ob 20. danes koncert Leopolda 1. in 2. Po dogodku pa še after party pod Hrastom. Ob 22. lahko zabavo nadaljujete še v Rožmarinu na House Drops z Majkom Valejem. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16:19 minut je in kaj se je zgodilo Frasu in Medvarju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
3: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
2: Ja, ali pa nekaj reči
3: greš. Ja. Ja.
2: No, eni pa niso potrkali, pač sediš tam in...
3: Pa ključa ni?
2: Ne,
3: ja.
2: Valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim...
3: Torej so te zasačili.
2: To tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode, nikoli not.
3: Ne.
2: Zakaj sploh te? Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Lih, ne vem, šuhe vidimo, mogoče ali pa koleno.
3: Dobro.
2: Ker je bilo tako zavogalo, ne? Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da na hajzlu?
1: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleda, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: To ti reporter Tihan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
11: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Travo je že pa začala rasti, moj.
15: Aj, vaj, če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
14: Ko?
15: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
16: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam je približno 30 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 25, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.
3: To ti radio, to ti hiti. To ti radio,

0: Billy Joel, Uptown Girl na Totem Radio 16 in 42 minut je vsako soboto popovdne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je petkova legendarna.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

Petek je in ob petkih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekako zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.

0: Tukaj na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je kaj mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dobar dan, reporter Milan, lepo zdrav.
1: Ja, Tone, dobro dan.
0: Tone, kaj se je zgodilo?
1: Kaj?
0: Kaj se je zgodilo?
1: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudil, da tu prasice prek hodijo, tu prek polja, sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj vidite.
0: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
1: Čude, ne, bojte, zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrzlo, kaj je, Brennera nijam tu, tako da ne, idite nekam drugam, se nisem edini.
0: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se je skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
1: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, sedaj jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
0: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
1: Čuješ, da ne, me žučnega, dej, lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametno naenkrat, kot da si
0: to,
1: policaj?
0: To, da ne zmrzne, ne?
1: Ja, pa kaj, zmrzlo mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
0: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
1: Kaj na matrobijo?
0: Ja, ker smo tu oba.
1: Ja, pa kaj ti, ne? Kaj zdaj delaš, ti sploh, no kaj ja, me
0: zanima
1: žučnega,
0: me, kaj dela? Bote naredili, Tone?
1: Ja, na roko sem ga vrgo, kaj mi naredo? Zagrejo bom, da mlav žgal, ali kaj bi me ti potisnil malo? Ali kaj bi šel zdaj ti, kaj bi ti naredo?
0: No, jaz bi ga najprej probal žgat, če mogoče.
1: No, glej, pred tem pa mi jaz tebe žgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni. Pa kaj si ti normalen, ali kaj?
0: Pa zakaj ste zdaj tak, Tone?
1: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gret cel, ker ne vem, kim je zmrzeno lajtongo, razumeš? In nehaj mi z aditivom, z vžiganjem, s hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nor, ti, ali kaj?
0: Aha, gledajte, to ne, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
2: O, reporter Milan, ste, ja, vas pa poslušam.
0: Res super.
2: Ja, pa mali vas.
1: No, kaj če bi vijaš?
2: Ja, kaj na robe?
1: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla,
2: kaj na robe,
1: si zmenjala podatke?
2: Prometo virate.
1: Kaj?
2: Prometo virate, kaj na robe?
1: Res ne me basat. Nisem vedel, jaz mislim, da je tu parkirišče. Jaz sem mislil na kao, mislil iti. Dobro, kaj je z vami, ljudje? Nafta mi zmrzna, kaj?
2: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti malo bolj pripravljeni. Ste dalje aditive not?
1: Čuješ? Jaz je res upravo, čujem, ker ste moš postavljati, kaj ste bi aparata mogoče. Pa kaj ste, kaj ste zmešani? Lahko se maknete ali pa mi nekaj pomagata?
2: Nezgoda je bila, ampak kaj pa niste označili to vozila?
0: No, to sem jaz tudi mislil v bistvu predlagati, no, gospod, da
2: to ne...
0: To
2: je prvo, kaj treba narediti.
0: Ja, pa zdavi trikotnik in to.
1: Čuješ, homo se salca? Ali bo ta pomagala, ali pa mi ita v stran? Za nohtalo me, ne vem, ki se me gleda, drži pa dobro, kaj je označi, tak je beli dan, kaj ne označujem?
2: Čujte, dajte se obnašati malo, jaz ne na koncu konca uradna seba, kaj vžgat ste ga probali?
1: Ne, to pa res ne. Jaz vam res, kaj vam dam prometno vozniško, vzanjite podatke, pa napišite, da voznik Tone Jerman je izgubil oblast nad sabo in napadil uradno osebo ter ga pričel daviti.
2: Čujte, jaz ne morem vsega zapisnika, zdaj taki smak, da se to zgodilo? Ki, jaz ne vem.
1: Zaj se bo! Pa kaj si ti zmešan, ali kaj?
0: Malo se umirite, jaz se pravičujem.
3: To je bil torej še en legendarni Milan, o petkih jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
6: Toti Maxi.
7: Si želite popolno trato brez napora?
8: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LiDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
7: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
8: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 0415308898.
7: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
9: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
10: Prihranite do 6000 evrov.
9: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
10: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
14: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
15: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
14: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
15: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
14: Žarguru.si.
15: Tvoj žar, tvoja strast.
16: Royal King. Great barbecues every time.
5: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
5: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon 14. pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. Glavni 120-milijonski dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je Slovencu nasmehnila 7-mestna sreča. Srečnež je 2.351.000 evrski dobitek, 5 plus 2, uplačal v trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež zopet romal občini Žalec, dobrih 352.000 evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014 kasneje zrasel tudi del znamenite fontane.
6: Kozmetika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 30 minut. Drugih posebnosti trenutno ni na cestah, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 25, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.

0: časi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz praznega ljudskega vrta, razen seveda novinark in novinarjev, pobiralcev žog in nekaj malega stewardov oziroma rediteljev, je danes v ljudskem vrtu prazno in tako bo tudi v prvih štirih domačih tekmah v prihodnji sezoni. Razlogi so seveda jasni, ne bomo se ponavljali, dobro veste, zakaj gre, dejstvo pa je, da je danes zadnja tekma. Tekma 36. kroga prve lige Telemach. Danes Maribor gosti aktualne pokalne prvake Slovenije, ekipo Aluminija iz Kidričevega. Seveda te priložnosti še enkrat čestitke Kidričanom za osvojitev naslova pokalnih prvakov. Danes torej se zaključuje sezona, ki je definitivno sezona za pozabo, pa smo malo rekli, bi lahko to vse skupaj opisali. Tudi ena zanimiva simbolika je bila, ko sem prihajal na stadion in je skozi vhod za novinarje, je kar dolga pot, no, ki vodi po enem dolgem tunelu pod igriščem v Ljudskem vrtu in ta tunel je običajno osvetljen, no danes pa je bilo temno. Zmislil, aha, no, je pa res, da je tudi, ko sem stopil iz ovinka, videl luč na koncu tunela, upam, da obstaja luč na koncu tunela tudi za fuzbal v Mariboru. Seveda je potrebno ravnanje viol na večnem derbiju, ki je bil prekinjen in ki ga je Maribor seveda izgubil za zeleno mizo. Verjetno treba razumeti tudi večplastno, ne samo, da jasno nihče ne odobrava vsega, kar se je dogajalo, ampak na nek način je bil tudi to odraz določenih frustracij, ki so v našem mestu, glede na splošno dogajanje in vodenje našega kluba. Ampak seveda upamo, da bo v naslednji sezoni bolje. Časa za počitek in razmislek bo več kot dovolj, kajti ne bo nekih prekinitev zaradi evropskih tekem, tako da, ja, srečno, kdorkoli bo že karkoli naredil v našem ljudskem vrtu. Današnja tekma bo tudi posebna, kajti zadnja tekma, ki jo bo za Maribor odigral eden najboljših nogometašev, ki so kadarkoli nosili vijoličasti dres, tudi aktualni vijolični bojevnik, Hilal El Arabi, Sudani. Veliko njegovih čarovni smo bili deležni, bili veseli in ponosni, da smo jih lahko spremljali na tak način od takega nogometaša in to v dresu Maribora, kar absolutno ni nekaj, kar človek navijač ali pa ljubitelj nogometa in športa vzame z lahkoto in zato že zdaj seveda suda vse najlepša hvala za vse v vijoličnem dresu, za vse zadetke, vse driblinge, vratolomne udarce in akrobacije, ki smo jih videli in seveda vse dobro v nadaljevanju, kakršenkoli načrt že je. Postava Maribora danes v vratih mladi Tanej Handanović, na to pa že omenjeni Hilal El Arabi Sudani, ki bo danes tudi kapetan, pa Bumbić, Viher, Mbondo, Regba, Zambrano, Boris danes v prve minute, pa dva 17-letnika, Kikec in Slana ter Čipamba. To je prva enajsterica Maribora. Na drugi strani pa ekipa Jure Arsiča, torej Aluminij, danes v vratih Radoha, nato pa Zirković, Korun, Kočar, Petriško, Jagić, Maher, Koderman, Cajtovski, Feta in Pongračić. To sta obe začetni enajsterici, tekma se začne ob 17:30 in ob začetku oziroma po začetku se ponovno slišimo iz praznega ljudskega vrta.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: To pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač te to strokovno literaturo na temo prazgodovine.
2: Aha, to delaš po navadi ob nedeljah?
1: V vikendih pač, ja, gledam, ne? Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Vakono, orjaške.
3: To pomeni orjaške.
1: Krakeni, ne? Ja, pač tako, ne vem zdaj, če tako orjaške, ampak face yeah, orjaške. Ki so bile absolutni vladarji mori takrat, tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Kriče spol sedmo.
3: Ne bom plaval v temni vodi, evo več.
2: Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo izpod peka.
1: Veš, kaka peka bi to mogla biti.
2: Jaz se skup potegnem.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: so don't blink twice.
1: Toti Maxi.
2: Prihaja veselica leta.
3: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
2: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Opoj in Maligani.
3: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
2: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokleževju, kjer se pišejo najboljši spomini.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: diskoteke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tretja minuta teče v Ljudskem vrtu, zadnja tekma sezone med Mariborom in Aluminijem. Izid je jasno, da nič proti nič, v izjemno komornem vzdušju, oziroma pač kot na kakem komornem koncertu, kamor bi prišlo kakih 10 ali pa 20 gostov ali pa obiskovalcev, ki morda ne bi bili na pravem mestu, glede na vsebino, zaradi seveda kričanja, ne na zadnje, danes v Ljudskem vrtu slišimo prav vse, kaj se dogaja, oziroma kako komunicirajo med sabo tako nogometaši, kot seveda odgovorni na obeh klopeh, sicer pa se nič kaj veliko še ni zgodilo, Maribor danes torej igra z aktualnimi pokalnimi prvaki Slovenije, ta sezona bo za Aluminij iz Kidričevega zagotovo ta, ki bo šla v zgodovino, njihov prvi naslov, pa tudi nasplošno celotna sezona, ki so jo odigrali, je bila na zelo solidni ravni, pravzaprav nikoli ni bilo neko večje vprašanje, ali bodo obstali v druščini najboljših ali ne, kar je bilo nekako bolj kot ne pravilo v njihovih prejšnjih iteracijah v druščini najboljših slovenskih klubov. Ta sezona, sezona 2025-26, ki se danes zaključuje za Maribor, pa tudi za Aluminij, je nasplošno ena od bolj čudnih sezona, v kateri smo nekako hitro po nadaljevanju izgubili en klub. Domžale so se poslovile od tekmovanja, izstopile in tam so seveda težave povsem drugih razsežnosti oziroma iz povsem drugega področja, no, za Maribor pa tudi tudi, lahko bi rekli, diametralno nasprotno sezoni Aluminija, za njih sezona, ki bo šla v anale, za Maribor sezona, ki jo bodo želeli, ki jo bomo želeli vsi pravzaprav čim prej pozabiti. Sicer pa na igrišču, kjer se ta trenutek začenja, peta minuta, nič kaj spektakularno, igra bolj kot ne na sredini igrišča, eni in drugi še niso resneje ogrozili obeh vratarjev, je pa že ob prvem stiku žogo mladi Tanej Handanović, ki danes brani vrata Maribora, pokazal, da je vseeno, da je pritisk biti v prvi enajsterici Maribora, stati v vratih na tako odgovornem mestu, ki ga sicer zaseda seveda izjemni Ašbejuk, pa čeprav ni gledalcev danes, bo pa zanimivo seveda videti, kaj ti Viole so napovedali, da bodo pripravili glasno navijanje na južni ploščadi, kjer sicer vidim, da jih je kar nekaj navijačev, ki so zaenkrat še tiho, vse skupaj pa predvsem v čast legendarnemu Hilalu El Arabiju Sudaniju, ki bo danes odigral oziroma ki danes igra zadnjo tekmo v dresu Maribora in je na tej tekmi več kot zasluženo seveda tudi kapitan. Ta trenutek Maribor v akciji na polovici Aluminija, tam je prišlo do neke zmede, Bumbič je bil prepričan, da bo to avt za Maribor, kajti žoga je končala v avtu, no na koncu je bil to avt za nogometaše Aluminija, ki zelo solidno in brez večjih težav obvladujejo situacijo na sredini in v obrambni vrsti. A zdaj morda priložnost za Maribor, vendar Boris je podal proti danes edinemu izpostavljenemu napadalcu, to je Ali Regba v dresu Maribora, ki pa je bil na povsem drugem mestu igrišča, kjer bi napadalec sicer moral biti in žoga še enkrat za Kidričane, ki pa so v prvem nevarnem napadu, Sajtoski je žogo na levi strani v kanskem prostoru, Sajtoski preigrava, tam je dvakrat preigral Bradleya Mbonda, no na koncu pa so morali Kidričani vseeno žogo v stran od nevarne cone pred vrati vratarja Handanovića. Torej, po šestih odigranih minutah, Hulča, kjer bi napadalec sicer moral biti in žoga še enkrat za Kidričane, ki pa so v prvem nevarnem napadu, Sajtoski je žogo na levi strani v kanskem prostoru, Sajtoski preigrava, tam je dvakrat preigral Bradleya Mbonda, no na koncu pa so morali Kidričani vseeno žogo

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 11. minuta je v Ljudskem vrtu, no od 8. naprej pa Maribor vodi z 1-0, strelec zadetka pa je bil Ali Regba, torej vodstvo Maribora. Krasna akcija je bila to, ki jo je pravzaprav začel danes kapetan Sudani, lepo poslal žogo na levo stran do Bumbiča, ta pa še lepša nizka žoga na rob 5-metrskega prostora, kjer se je na pravem mestu znašel Ali Regba in premagal nemočnega Florijana Raduho, tako da Maribor torej vodi z 1-0, glede na prikazano, ne moremo reči, da nezasluženo, kljub vsemu je Maribor pokazal nekaj več želje in ambicije na današnji tekmi in kljub temu, da je sama enajsterica, ker precej premešana, pa danes je kot kaže Mitja Pirih, vsaj za enkrat, tako kaže, tekma pa je seveda še precej mlada. Mitja Pirih zadev v polno in gotovo zamislili, no sicer pri Mariboru teče vse, kot so si zagotovo zamislili, no sicer ni zdaj ravno spektakularna tekma, ki jo spremljamo.

0: Danes v Ljudskem vrtu, ampak lepa akcija za gol in zadetko Malija Regbe, torej Maribor proti Aluminiju vodi z 1-0, izteka pa se 12. minuta.
1: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 22. minuta je v zadnji tekmi sezone, tako za Maribor kot Aluminij. Maribor vodi 1-0 zadetkom iz 8. minute, ko je upolno zadel Ali Regba, in to je bolj kot ne tudi to, kar smo videli zaenkrat na tej tekmi. Ni bilo nekih silovitejših pritiskov Maribora, kakor tudi ne zaenkrat vsaj nekih silovitejših napadov Aluminija. Ja, morda pa se bo to zdaj v teh minutah tudi nekoliko menjalo, kaj ti nogometaši Aluminija so seveda, zdi se vsaj v zadnjih minutah, vedno bolj odločni. Zdaj pa prvi kot na današnji tekmi, kot iz leve za Aluminij v 23. minuti, tam sta saj Toski in Feta pripravljena, da izvede ta, tako od velika gneča je na sami golovi črti, tam okoli vrat mladega Taneja Handanovića. No, zdaj so nogometaši vseeno stekli v stran. Še vedno čakamo, da izvedejo Aluminij tako odno. Uspel je saj Toski oddati žogo. Maribor je odbil, tam je na odbiti žogi bil Rok Maher, ki je zaključil, vendar je žoga zletela mimo desne vratnice, vrat Maribora. Tako da še vedno brez strela v okvir vrat za Aluminij. 24. minuta pa se je torej začela. Maribor vodi z 1-0 v tekmi pred praznimi tribunami. Še vedno pa tudi čakamo, kaj bo z vsem, kar so napovedali pri Violah, kjer na južni ploščadi vidimo sicer je kar nekaj navijačev, pripravljali so tudi neke posebne transparente, vse pa v čast ali pa veliko večino njih v čast Hilalu El Arabiju Sudaniju, ki danes igra zadnjo tekmo v dresu Maribora. In kot sem že dejal, eden največjih, ki so kadarkoli oblekli vijolični dres, in zagotovo bo zapisan z lepimi besedami v zgodovini Maribora in pa v srcih navijačic in navijačev. No, zdaj še ena akcija Aluminija, tam je lepo Bamba Suso stekel v kazenski prostor, vendar tam je bil tudi na mestu mladi branilec Filip Slana, in to bo še en kot za Aluminij, ker je ponovno pripravljen Behar Feta, da poda v kazanski prostor, torej Feta, tokrat visoka podaja na drugo vratnico, tam je bil Jagić, povsem sam, želel je zavrniti žogo, pa jo slabo zadev, tako da so se še enkrat nogometaši Maribora ubranili. 25. minuta, torej teče Maribor Aluminij 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil, orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s piškom za 17 evrov na osebo.
0: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem Enka Maribora na Tutem radiju.
1: 38. minuta tekme med Mariborom in Aluminijem pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Maribor vodi z 1-0. Edini zadetek, ki smo ga videli na tekmi doslej, je padel v 8. minuti, ko je po lepi podaji Bumbiča v polno zadev Ali Regba, in to je bilo bolj kot ne tudi to. No, so imeli tudi Kidričani v teh minutah, ko se nismo slišali, eno priložnost, da bi izenačili, a se je ob njihovem strelu izkazal Tanej Handanović in žogo s pomočjo prečke ohranil v igri, tako da je ostalo pri tem minimalnem vodstvu Maribor, ampak tudi Kidričani so torej imeli svojo priložnost, pa še morda kako pol priložnost zraven, tako da ta tekma je daleč od tega, da bi bila odločena, se pa nekako tudi čuti, tako bomo rekli, nenapisan tekst, ki se bere vse skozi, ko spremljamo to tekmo, da tako eni kot drugi seveda komaj čakajo na to, da se sezona konča, sezona, ki bo šla pri obeh klubih v anale, pri nogometaših Aluminija kot najuspešnejša sezona v zgodovini, v kateri so osvojili tudi naslov pokalnih prvakov in si zagotovili igranje v Evropi, in pa tako tudi za nogometaše Maribora kot ena najslabših sezon v zadnjih 30 letih. 39. minuta se je začela, Maribor Alumini, torej 1-0.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Tutem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Druga minuta sodnikovega podaljška, druga od dveh napovedanih minut sodnikovega podaljška teče v Ljudskem vrtu, Maribor Alumini, ena proti nič, in kot kaže, bodo nogometaši Maribora, torej pred zadnji polčas te sezone, zaključili uspešno in odšli na premor z minimalnim vodstvom. Vprašanje, če bo to dovolj v drugem polčasu, no morda pa kaj ti na drugi strani tudi nogometaši Aluminija, zdaj roko na srce, niso bili ekstremno ali pa neverjetno nevarni v tem prvem polčasu, no morda pa se v polčasu tudi kaj spremeni, kakorkoli bomo videli tudi ali bo kakšna menjava na eni ali drugi strani, v vsakem primeru pa rezultat te tekme razen nekega prestiža v medsosedskem dvoboju ne prinaša ne eni ne drugi ekipi praktično nič. V tem trenutku konec prvega polčasa, torej edini zadetek, ki smo ga videli, je padel v 8 minuti, dosegel pa ga je Ali Regba po prvem polčasu, Maribor Alumini 1-0. Še en polčas je torej ostal in končana bo sezona 2025-2026.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax.
2: A veš, katera pisemca mi poje? Ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Veš kaj, jaz bi večji avto.
6: Jaz pa cenejšega.
7: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
8: Prostoren, ugoden.
7: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testna vožnja vas že čaka.
9: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
10: Ja.
11: Ne.
10: Ži.
12: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 47. minuta tekme oziroma druga minuta drugega polčasa. Zadnji obračun v tej sezoni, tako za Maribor in kot za Alumini, iz Kidričevega tekma, ki pač za nobeno ekipo ne pomeni kaj posebnega, razen nekega prestiža, kot smo že dejali, Maribor vodi še vedno z 1-0. Edini zadetek na tekmi je v 8. minuti dosegel Ali Regba in to je tudi bolj kot ne vse, kar smo videli danes v Ljudskem vrtu. No, zdaj nevaren napad za Alumini, na desni strani je dobro preigraval Sajtoski, podal v sredino, tam se je na robu 5-metrskega prostora ponujal Koderman, ki pa je bil za par centimetrov prenizek ob podaji Sajtoskega v kazenski prostor, tako da ostaja pri minimalnem vodstvu Maribora z 1-0. Alumini pa je v drugi polčas krenil precej odločno. Naj povem, da se tako Pirih na klopi Maribora kot Jure Arsič na klopi Aluminija polčasu nista odločila za kakšno menjavo. Bomo videli, zagotovo bodo kakšne menjave prišlo, če ne drugače, bodo tudi pri Mariboru verjetno ponudili priložnost še kateremu od mladih nogometašov, kar nekaj jih je danes na klopi. Maribor pa torej pravzaprav v prvem napadu, v drugem polčasu, zdaj ima Zambrano prostor na sredini, Zambrano je na 20 metrih, Zambrano strelja in obramba Raduhe. Dobro, je zdaj Zambrano našel prostor, nihče od nogometaša Aluminija ga ni pokrival. Sprožil je tudi dobro cilja ob levi vratnici vratarja Raduhe, ki pa se je v tej akciji izkazal, tako da bo to v 49. minuti šele prvi kot za Maribor, kot iz desne, tam pa si Bumbič nastavlja žogo, da bo poslal, upam, da uporaben predložek v kazenski prostor. Aluminija Bumbič, torej pripravljen v izteku 49. minute. Visoka podaja Bumbiča na drugo vratnico, tam je Čipamba, ki se trudi, da bi skontroliral to žogo. Uspel je Čipamba zdaj na drugo vratnico, tam se je odkrival Sudani, pred Sudanijem pa Kidričani še enkrat v kot in to bo še ena naloga za Čedomirja Bumbiča, da poda v kazenski prostor. Torej, potem, ko so nekoliko odločneje v prvih dveh treh minutah drugega polčasa igrali Kidričani, pa zdaj pritisk Maribora za morebitno vodstvo z 2-0. Bumbič torej pripravljen, da poda v kazenski prostor. 50. minuta, Bumbič bo odigral kratko podajo Zambrano zdaj v sredino. Tam je prišla Čedomirja Bumbiča, da poda v kazenski prostor. Torej, potem, ko so nekoliko odločneje v prvih dveh, treh minutah drugega polčasa igrali Kidričani, pa zdaj pritisk Maribora za morebitno vodstvo z 2-0. Bumbič torej pripravljen, da poda

0: Mačen je danes v Ljudskem vrtu, 50 minut igre pa je zaenkrat za nami, izid pa Maribor Alumini 1-0.
1: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 62. minuta, tekma Maribor Alumini, Maribor še vedno vodi z 1-0, ampak kako minuto in pol nazaj se je zgodilo. Hilal El Arabi Sudani je zapustil NK Maribor, kajti po uri igre ga je trener Pirih zamenjal, namesto njega je zdaj v igri Benjamin Teteh, ki je zagotovo, lahko rečemo, eno izmed, če ne največje razočaranje Maribora v tem spomladanskem delu sezone, Teteh, ki mu je v jesenskem delu kar dobro kazalo, tudi kar se naslova najboljšega strelca tiče, in vse, in Teteh, ki to pomlad ni dosegel niti enega gola v dresu Maribora, in je vseeno dobil priložnost na tej zadnji tekmi na mesto Hilala Sudanija, ki se sicer od Maribora poslavlja brez doseženega zadetka, ampak zagotovo eden tistih, ki se jih bomo v Mariboru zelo radi spominjali, da so nosili dres našega kluba, vrhunski nogometaš, tako na mednarodni ravni imel je izjemno kariero v Dinamu, ob koncu pa še nekaj res izjemnih predstav tudi tukaj v dresu Maribora, tako da hvala lepa Sudani za vse, kar si dal Mariboru v tem času, ko si bil tukaj in nosil vijoličasti dres. 63. minuta torej teče brez nekih večjih pretresov na igrišču. Začetek drugega polčasa je sicer nakazoval nek malo resnejši tempo, tudi nogometaši Aluminija so malo bolj pritisnili, zdaj pa je vse skupaj ponovno nekoliko padlo. Maribor pa še vedno vodi pol ure pred koncem današnjega obračuna. Z 1-0, edini gol je dosegel Regba in sicer že v 8. minuti. No, zdaj Maribor sicer še enkrat v napadu, tam je poizkušal Teteh, vendar njegov strel je zletel preko vrat vratarja Raduhe. Ostaja pri vodstvu Maribora z 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Beauty Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med. A smo že tam.
3: In.
2: Kaj pa, če zavijem tukaj?
0: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Citroen Autorajh Murska Sobota.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 77. minuta tekme med Mariborom in Aluminijem. Maribor vodi z 2-0, potem ko smo v zadnjih minutah videli kar nekaj lepih priložnosti in tudi eno lepo, res lepo obrambo Raduhe, ki je ubranil strel in sicer polno granato čipambe iz skoraj da neposredne bližine. No, že v naslednji akciji je imel čudovito priložnost Bamba Suso, ko je že premagal oziroma prej igral vratarja Handanoviča, pa ga je zadnji trenutek ustavil Bradley Mbondo, ki je danes morda celo najboljši nogometaš Maribora, vsaj zaenkrat v tem obračunu. No, glede na to pa, da se je odločil trener Pirih, da bo v zadnji tekmi ponudil priložnost številnim mladcem, kajti na igrišču so bili recimo 18-letni Filip Slana, ki ga je sicer zamenjal, 17-letni Anže Zabukovec, pa recimo Timon Kikec, prav tako od prve minute igra na igrišču, sta še Maj Balažic in Taj Primc, no in prav Taj Primc je bil ta, ki je popeljal Maribor v vodstvo z 2-0 v 74. minuti, torej je zadel v polno, po lepi podaji Teteha, v kazenski prostor je bil Primc na mestu in matiral nemočnega Raduho, no je pa prišlo še do ene menjave pri Mariboru, iz igre odšel tudi Ali Regba, na mesto njega pa prav tako 19-letni Luis Fernando Carrero. Tako da precej mlada, no, enajsterica Maribora, ki bo zdaj torej pokazala svoje v teh zadnjih še 13 minutah, ampak mislim, da je s tem zadetkom Primca Maribor naredil velik korak proti 3 točkam še zadnji tekmi te sezone, kajti proti Aluminiju 12 minut pred koncem vodi z 2-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 86. minuta tekme v Ljudskem vrtu in kot kaže, bo Maribor sezono zaključil zmago, kajti proti Aluminiju. Maribor vodi z 2-0 in kar navdihujočih zadnjih 15 minut, glede na to, da je kar nekaj mladih nogometašev Maribora ta trenutek na igrišču, ki igrajo zelo, zelo solidno. Zdaj ponovno lepa priložnost za Maribor, tam je žogo ukradel Carrero na desni strani in sprožil iz kakih 18 metrov vrata Raduha, pa se je moral kar stegniti, da je ubranil ta strel in žogo je zbil še en kot. Prvi gol za Maribor je dosegel Regba, drugega pa mladi Taj Primc, ki je 17 leti in 24 dnevi postal tudi najmlajši strelec Maribora v prvi ligi doslej, tako da čestitke za ta rekord in na nek način se je Taj Primc vsaj za nekaj časa upisal v zgodovino Maribora. 87. minuta, kot za Maribor, torej Bumbič je podal v sredino, tam ni bilo kamor šla ta žoga nobenega od nogometašev Maribora, tako da ni prišlo do zaključnega strela. 3 minute in sodnikov podaljšek, ki verjetno ne bo preveč izdaten na današnji tekmi, pa še do konca Maribor Aluminij 2-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Tako, končana je še zadnja tekma v tej sezoni. Končana je sezona za NK Maribor, ki je premagal Aluminij s 3-0, potem ko sta dosegla zadetek Ali Regba v prvem polčasu in Taj Primc v drugem, je tik pred koncem le uspel, ne boste verjeli, gol doseči tudi Benjamin Teteh. Kdo bi si mislil, no, zgodilo pa se je. In tako s 3-0 Maribor zaključuje sezono. Sezono zaključujejo seveda tudi nogometaši Aluminija, za njih je ta sezona zgodovinska, osvojili so naslov pokalnih prvakov, za Maribor pa sezona za pozabo. Danes je svojo zadnjo tekmo v dresu Maribora odigral tudi Hilal El Arabi Sudani. Še kako ga bodo verjetno pogrešali, no, če pa lahko kaj pozitivnega odnesemo od te tekme ob seveda zmagi s 3-0, pa je to, da je danes dobilo priložnost kar nekaj mladcev v dresu Maribora in da so bolj kot ne vsi po vrsti nalogo opravili zelo dobro oziroma priložnost zelo dobro izkoristili. Tako. To je bilo to v tej sezoni, nekaj časa ne bo nogometa tudi v programu Totega radija, ne, kajti nova sezona se začne 18. julija, do takrat pa nič nogometa, kajti Maribor bo na koncu prvenstvu osvojil oziroma je osvojil 5. mesto in tako ne bo igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Hvala lepa, da ste bili z nami v tej sezoni, vseh naših javljenih, vseh naših prenosih tekem tako iz ljudskega vrta, kot iz gostovanj, za vas sva jih spremljala Matej Šoba in Dejan Vedlin, dvakrat tudi Matic Jeger in Tine Križanič, ob tem bi se jima seveda iz dna duše zahvalil, da sta pa rešila situacijo, seveda pa čudovit preostanek tega binkoštnega vikenda želimo in ja, lepo soboto še naprej.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: City Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta vzvinklar.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
7: Rosity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosity.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Amon,

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: In mi smo v Totem studiu doživeli eno gromozansko transformacijo. Danes je svetovni dan čebel.
2: Ja.
1: In, oh, pardon, krava je zamukala. Čeka! Kaj že? Kam, če se v čebelah menimo? Kam? In sicer danes smo rekli, ker imamo sina čebelarja v ekipi Totega jutra, je danes čas, da zablesti in da vidimo, ali je oče, ki je izvrsten čebelar, metal čas v stran, ali ti ceger, torej.
2: Ja, moram biti zaprt.
1: Zdaj gor si nared.
2: Zdaj imam vse gor, mislim, nimam vse gor, manjkajo mi še rokavice.
1: Ja, okay.
2: Ampak načeloma obleka z to kapo, ki je pač zaščita pred piki čebel, ker je to važno. Ne?
1: Okay.
2: To moram na začetku povedati, da vsak odgovorni čebelar si pač to obleče, eni si ne, pa ne pravim, da za tega so manj odgovorni ali pa karkoli, ampak čebela, ko piči, umre.
1: Ja.
3: Ne? No, ja, tudi.
2: In zato je pač fajn, ko se dela v čebelnjaku, takrat so pač čebele malo bolj razigrane, ne, tudi hočejo zaščititi svoj teritorij in pač poskušajo marsikaj, te obleke so narejene ravno s takim namenom, s to mrežo, da pač ne ostane žajl okej in da pač tudi če piči, ga lahko izleče nazaj in potem že gre. Dalje, ne,
1: tako. Ja, aha, viš, to je to.
2: Ja. Pa tudi za lastno varnost, ne, seveda.
1: No, to.
2: Če te preveč čebel piči naenkrat, tudi je zla biti življenjsko ogrožajoče, ne.
1: Ja, absolutno. Sploh, če si alergičen.
2: Ja, seveda.
1: Jaz moram reči, da smo imeli tako situacijo, doma moj sin je bil, nismo vedeli, da je alergičen, pa je naenkrat bil in smo seveda se vozili na urgenco. Ampak potem se da z temi terapijami te stvari.

0: Bi rešit? Igor, bravo, in tako bo zdaj celo jutro, ali kaj?
1: Ne, samo ko se bomo pogovarjali o čem.
2: Veš, kako si noter, veš, kako mene spominja, veš, kako ono pokrivalo za torte, da muha ne prije poleg.
0: Ha, to obstaja tudi.
2: Če pogledaj, če imam mrežo okoli obraza.
1: More biti nekaj podobnega, ker tudi tukaj ne pride, če dela zraven.
2: No, se zato, ja.
1: Prinesel sem tudi med. Tega lahko potem malo probamo.
0: Ah, super.
2: Prvič, kar se poznamo, si nam vaš med prinesel probati.
0: Ja, no ja, absolutno.
2: Dolgo si rabo to.
0: Ne, se je drugač medico, no, se kar je drugo.
1: To
0: je
1: vse boljše.
2: To ne vem.
0: To si ti pomagal delat?
1: Žlajdrat, ja.
0: Žlajdrat?
1: Ja, ja, ja.
0: No, mislim delat, nisi s čebelami okoli letal iz cveta na cvet.
1: To nisem, ne.
0: Potem pila vsatje, ampak...
1: Na drugače pa v zadnjih letih malo manj, zato ker tudi nisem več v Lovrencu, ampak sicer pa sem doskrat pomagal svojemu ateju, da pri čebelnjaku oziroma pri delu s čebelami, se pravi pri pregledovanju samih satov med tem, ko nosijo noter koke polno in vse te zadeve. Koke če je kaj bolezni v čebelnjaku in vse to, kar se pač more...
0: Resno?
1: Ja, ja, ja. In sem imel vedno tako obleko, gorše rokavice.
2: Sem imel malo obleko, ko si bil manj.
1: Moreš delati, ne, in pregledovati, sploh zaradi tega, da ti matica slučajno ne pade z sata, ne.
0: Ali pa pobegne.
1: Ne, hitro lahko potem, recimo, varnostnice iz drugih panjev potamanijo. Ja, res, bil sem že priča temu, enkrat sem bil malo neroden, pa je padla dol in potem bo samo tu.
0: In je šel celi pan potem, adio. In
1: ne, ni šel,
0: ni s tabo ata en mesec.
1: Ne gre celi pan, adio, lahko vstaviš tudi novo matico. Matice se dajo tudi kupiti, eni čebelari jih vzgajajo. In potem jo pač vstaviš v pan, v taki mali škatlici, take rešetke so, skupaj še z ene par čebelami, pa z malo cukra, da ima hrano in potem iz tiste rešetke jo...
0: Daj nehaj, le koliko veš ti o čebela, da jaz to ne morem verjeti.
2: Ja, sem zato toliko povedal, da se čutim sposobno, da bi šla malo v čebelnjak že skoraj.
0: Jaz pa ne,
1: zanimivo.
0: Ker sem neroden.
2: Res je zanimivo.
1: Zanimivo je tudi gledati, kako funkcionira čebelja družina, ne, tu so delavke, tu so tiste, ki skrbijo za samo... Da je v panju vse čisto, da ne, da so varnostnice, zelo
0: čistilke,
1: zanimivo.
0: Torej, ne?
1: Ja, zelo zanimivo, vse, ne, če kdo ima kako možnost, da pogleda daj v pan, oziroma v čebelnjak, kaj se noter dogaja, bi bilo...
0: Pa ni straha, da ko ti to delaš, da bi pobegnile, ker čebela ni pes, domnevam, ne?
1: Ne, ni straha. Ni straha. Saj, ponavadi, ko se dela v panju, se tudi prej podimi, da jih je mogoče malo...
0: Aha.
1: Ne, da so malo... tak... da je bile malo...
2: Da mi je fino.
0: Si opazila, Ana, ko on začne o čebelah govoriti,
2: ja, čist drugi,
0: drugi ton dobi tak prav v čebelarja se spremeniš, ege.
1: Ja. Če pa ja, mene tudi to zanima, malo sem žalosten, ker zdaj zadnje čase nima več toliko časa, da bi pomagal, ampak z veseljem, pa če imam čas, kaj naredim.
0: Bravo, naj me di, Eger.
1: Ja, ne.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Oti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Relax.
4: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
10: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
9: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
10: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si.
10: Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.

got no.

0: Toti Radio. Toti hiti. Toti Radio. Toti Maxi.
1: Si želite popolno trato brez napora?
2: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
1: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
2: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
1: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kako to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Jako sem enkrat prišel na zadnji greben, na Borbi greben, se mi začeli bom nekaj celi lovde in predstavljali, da je bilo taj Borbi greben, da je bilo prvi v Evropi.

Hišina sprucunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina sprucunca